0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شاری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیه که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. واتا نویجی با کمال گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کمال پاداشتی حجیکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هر باوردار بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوا وك حجيك وهايا. انفر مديا لا صحيح الجامع دا هاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوشي كي تواو دروست پاشان بروابو أنجام داني نوشي كي فرز لمزقوت ونوشي كي بكاد لقل خلقي دا أوا پروردگار لتاوانا كاني خوش دبي. پشوا مسلم گراويتيوا. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خواه گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم واتا الله اکبر نیوش دابستن اوا پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر واتا با آگر سزای نادا ولدور روی واتا با دور رو ناج مردره. فرموده که پیشوا مسلم گراویتیوا. پنجم با انجام دانی نویجه کی با کومل کشکی کت بود روز دکره لبهجدا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشيكي بودروز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري گراويتيو. ششم أواني نوش با کومل دکن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بگري. ام فرموديا لازنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا. حوتم اواني نويج با كومل دكن لمزقود ملائكت بوين دا پارت وو داواي لخوش بونيان بو دكن. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكتكان داويل خوشبون بو او كسانتان دكا مادام لمزقوت نويجي با كومل كردوا اگر دز نويجي هبيتو و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي پيبكا. پيشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش كردن با كومل هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماع فخطوة تمحو سیئة و خطوة تكتب له حسنة ذاهبا و راجعا. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
اوا همو هنگاوه کی کدینه تاوانی کی ریده سردریت و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نوی شوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائکة جلساؤهم ان غابوا یفتقدونهم و ان مریضوا عادوهم و ان كانوا في حاجة اعانوهم. و تا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمی بیگو من مزگوتکان میخو پایان هیا و ملائکتکان لسری دادنیشن اگر او باورداری بر دوام نیوژکانی به کومل بکا پاشان لمزگو دابرابه تو دیار نما بی او او ملائکتانه با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی بی او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوا.

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پارزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

بناوی خوای بخشنده مهربان سلطان دیبه بی سرانی برز و خوش ویست لرادوی محراب و جویستی ختم قرآنی پیروز دبین بدن ایمان استای قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی جزء 16 که با آیتی 75 سورتی الکهف دست بیدکاد با آیتی 35 سورتی طه کتای بیدد.

خوايل سپاس بوتو سپاس بوتو هندي نعمتا كانت كبهد بخشيوين يا رب لمن خوش ببه قلمي عفوت بسر قناها كان مانا بينا بردوام هدايت بان مدبو سر رقاي الراس خوايت لقناهي خمانو سرجم مسلمانان خوش ببه لقناهي دايكو باوكو كسو كارمان خوش ببه پروردگار خوايت جيانك بان پيو بخشي بريبلا عافيتو ايمان ومردنك من پيو بخشي مردني صالحانو پياو چاكان بي برو سوري ببنينو تو من لرازي بي خوايا عاقبتي خومانو مالو منالو خيزان من بخير بگيري خوايا دوای خیری امروزو روزانی ده تو دیده کن. دوای خیری امرو، اویل دوای امرو دی. و پنات پی اگرین لشار امرو، اویل دوای امرو دی. خوایا، پروردگار. پنات پی اگرین لهر فتنه لمرو، لروزانی ده تو داده. پنات پی اگرین لوی کار کن من بو تو نبی لوی تنها رضا من دی خلکی لبرچاو بگرین پنات پی اگرین قطاعتو بندایتیو و پرسی کن من برو پامایی بی خوایا دلا کن من خاوین کی توا لنیفاق و دور روی چاو کن من خاوین کی توا لخیانت پروردگار کردو کان من خاوین کی توا لریاو ریا بازی زمان من خاوین کی توا لدرو کردنو بختان کردنو غیبت کردن پروردگار خوایا لگونهی وردو کان من خوش ببا شفای مرحمت بون خوشان من بنیره لأمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایا لغناهي سرجم مسلمانان خوش با لزندو مردومان لحازرو ونبومان لغورو بچوكمان لنيرو ميمان لمن خوش با خوايا خمي هر مسلماني بروينوا كلم سرزوية دا جيرو دو غمبارا پروردگار درو خير لهر مسلماني بكروا لم سرزوية دا كوالا جير تنگو چلم دا دجي مصيبت بارو درد دارو خفت بارا خواه اگن لگناه خومانو دای کباوکو خیزانو کسو کارمان خوش ببا خواه گورو پروردگار نصرتی خود بنيري بو هر مسلماني بو هر ملتيكي مسلمان كلم سرزوية دا جردستا و گيرو ديا لجردستي ظالمان و استمكاران دا خوايا دينداري و اسلامتي و اخلاقي جوان زيادر پرپي بسيني لولات من دا هر دمولات من آودان بي با اخلاقي جوان بدين داري راست و دروست و روان خوايا هر دم ولات من پري بله منيو آراميو آسايشو رحمتي خود يا رب پروردگار من پنات پيگرين لهر غزبك كواب و ملتان استمكارو گنه باري دنيري پنات پيگرين برحمتت لخشم و قین و غضبی خود خوایا هندی فراوانی رحمتت درود و صلاوات بنیره و سریانی پیغمبر پروردگار لپارین و لشفاعتی او پیغمبر من لروجی دوائی دا بیبش من نکی
خوايا بمان قرى لأمتي راسخيني أو بيغنبلا صلى الله عليه وسلم فالوردقار للروجي دوايدا لو كسان نبين كوا تبرايا لدكري لأمتي بيغنبر صلى الله عليه وسلم خوايا فلو مقامي وسيلة وفضيلة ببخشو بيغنبركت صلى الله عليه وسلم كخود برينت بيداوة فروردقار خوايا شايدي ددين كأو بيغنبرمان براستي بوتوجياو فيامكي توي قياندو أمتو شوين كوتواني خوي بدين داريو بيرو باوري راستقين قوش كرد وبو پاری تواناو تکوشان لپیناو بلاو کردنو سرخستنی دینکی تو دا تکوشا دسا خوایا لروجی دوائی دا هاولیتی او پیغمبر من بنصیب بفرمو پروردگار هاونشینی او پیغمبر من لسر آوی حوزی کوسر پی بفرمو خوايا فنات بيغرين لآغري دوزخ لهر چالي لچالكاني دوزخ فنات بيغرين خوايا داواي بهشت بينا كد لدكين او بهشتي كواداد ناوا بو بند صالحكاني خود همش بغيري لو بند صالحانت وبرو سوريو بسر برزيو خوشنودي من خیتنا و بهشت برین کتوا پروردگار هندی فراوانی رحمتی خود درود و صلوات و سریانی پیغمبرمان بنمالی برزی و شوین کتوانی خوایا هر دم و بردوام هدایت من بدی هدایتی خود من لی نگری توا تا لسایی هدایتو رینوینیو رفیشاندریو رحمتو سوزو مهربانی لطفی تو دا دینداری راستقین من برپا بکین رفتارو خوروشت من جوان کین پروردگار یا شافی شفاو سارجی دردان بنیری بون خوشانو بیماران شفای پر لمهر و رحمتی خود بنیر بو اون خوشانی کوا تا مزروی لطف و رحمتی تون چون که هیچ شفای چاوری نکره الا لتو و نبه تنها تو شافی یا شافی یا ربی یا الله شفای خود بون خوشان من لأمتي پیغمبرکت صلى الله عليه وسلم بنيرا خوايا مشكيلو نالباريو دردي سريو يرودي لسر هر مسلماني هلقرا لأمتي پیغمبرکت صلى الله عليه وسلم كبهر جوريق لكوس بكاني جيان مبتلاو گیرو دیو دتلی توا دسا خوایا بلطفو مهری خود دروی خیری لیب کوو رینوینی بفرمو تالو کوس بو تنگو چلمانا رزگاری ببه پروردگار داوای روزی حلال دلیدکین هند روزی حلال من پی بفرمو آتاج بحرام نبین خوايا خوشويستيو اوينو هوغريو هاودميو دلصوزيو يقريزي لنوان خومانو باقي مسلماناني ترماندا زياد كي خوايا بناوا بيروزو صفتنا وزكانت لد بارينوا لم دنيا يدا رومان برو چاک بنیو
لدوارو ججدا رومان برو چاکب نیو لآگری دوزخ من پاریزه پروردگار بتاوانو سرپیچی و عصیانو نالباری لسنور درچوان من لگلان فرموی خوایا اوانستم کارنو تو ناناسنو ولسنور درچون لناو برا بوانه کواستم کارنو لسنور درچون ایمه باوردارانیش لنیوان دادا بپارزو اوانی دی به یکتری لناو برا پروردگار حق و راستی من بچاکی پیشان بدهیو یارمتی من بدهی با آسانی شون کوتهی او حق و راستی بین و نا حقی و نا راستی و نا درستیش من پی پیشان بدهیو یارمتی من بدهی کوا لی هل بینو لی در کوینو خوایا دجمنکانی خوتو دجمنکانی ایمو دجمنکانی سرجب باورداران دجمنی اسلام پشت بشکینو لناو برا پروردگار هدایت من بدی بو هر کاری کوالای تو پسندو تو پسندی دکی پنات پی اگرین لهر کارو کردویا کوالای تو ناشایستیو ناپسنده و پنات پی اگرین لهر خو نریت و روشتی کی ناشرین دسا خوای ای خوای گورو مهربان ای خوای روزی در ای خوای بالا دست ای خوای بی حوالو بی شریکی ای خوای تنها خوایتی شایستی تویو هر بو خود خدایو هیچ خوایکی تر لگل تو دانیه سپاست دکین لسر او نعمتانت پید بخشیوین سپاس بو تو پروردگار به هندی فراوانی رحمتت به هندی فراوانی نعمتکانت شکران بجیریو سپاس گزاری تو دکین بو هنده درودو صلاوات دنیری نسریانی پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوهندا درودو صلواتو رحمتو بركاتي خود بني ربو سرياني پاكي پیغمبرو نوري چاو من بني ربو سرياني پاكي پیغمبري پیشواو رابري هر دو دنیا من بني ربو سرياني پاكي پیغمبري شفاعت کار من بنیر بوسر گیانی پاکی او پیغمبری کوا خود دفرموی لخوتان و خوتان لپیشتره لهر چاکیه لهر دلسوزیه لوی کوا پیت خوش بی با دستی بینی لخوشنودی دنیا و دوار رجده خوایا قرآن بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من با نوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لروجی دوائش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهی گن من گیاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیروزکانی قرآن که تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو
لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکو نوا خواهی گن ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانکانت لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردون بویان پیمان دفرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار من دالی هر یک لا خیزانی مسلمانان صالح بفرمو منالی هر یک من لأمتی پیغمبرکت صلی الله علیه و سلم صالح بکو هدایتی بده برو چاکو دهاتوی بخیر بیاریو بی که تمایی چاورونی باو خدای کن و دنیاو توی شوی برزو گورو نبراویان لروجی دوائی دا خوایا داوائی دلی کد لدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوائی زمانی کد لدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیده کین دلنیایی کی و همان پی بخشی که راستقینه بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دامزراود لیده کین که او باورو ایمانه لدلمانه بچس بیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو و فتنکانی جیان لرم لامان ندا لرم لامان ندا خوایا گروتینه کی ایمانی و

لبر هس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

0: خواهی جن ای کریمیک که بخشری بخششی تو ای حکیمیک که پوشنده خطاید ای صمدیک که لدرکوت گیشتنی ایم جاید ای احدیک که لذات و صفات دا بهاوتای تو ای قادریک که خواهی کردن شایسته تویو ای خالقیک که دلیلو رنومای گمرایانید صفا و پاکید ببخش بگیان من تا مزروید ببخش بدل من نور و روناکید ببخش بچاو من لفضل و کرمی خوتوا او من پی ببخشا کبو من باشا خواهی جن دانایی من پی ببخشا تاوکو لرگ بجه نمینین بینایی من پی ببخشا تا نکوین چالوا خواهی جن بانگت کردین و دعا کوتین فرموتو کم ترخمی من کرد هی هاوار اوی که کرد من بی برنامه و بی بیر کردن و کرد منو انجام من ده لی من ببوره خواهی جن تو خود دزانید که ایما ببیه تو هیچین که وابو دست من بگره تا به تو بگین خواهی جن دزانید که بی توانایم که وابو بمن پاریزو در باز من بکر لبلاو نارحتی خواهی جن هر کس ایمان و باورت پی نبخشی و پی ببخشو اوی که پی ببخشی و لی مزینو خواهی جن هموان اشنا بکا بخوتو لفیل و طلقی شیطان بمن پارزو لفتنی نفس و هوا و آرزو با آگا من بکا خواهی جن باور من بکا ملترین پلی باور بگینا نیتو مبست من بچاکترین نیتکان بگینا کردار من بگور را بباشترین کردارکان خواهی جن و من لبکا که وصف و سنای تو بکین لهم حالتو هلو مرجکان دا خواهی جن عقیدهو بیرو باور من لدست عقدهو گریچوی رکان ببارزا خواهی جن زبان من به هدایت گویاو پاراو بکو تقوه و الهام بکر سردل منو توفیق من بدو رین مای من بکا بو پاکترین شوازو ناشر من بکا بکارک که زیادر لهرشتیک پیدر خوشید خواهی جن هیزو توانا من پی ببخشا که تاغوتی خوپرستی بخی نجر پی من حق و حقیقت نقین قلبانی بر جواندی شخصی و کسی کن خواهی جن بمن خرریزی او کسانو که دستیان دگرن با پیامو رسمانی به هزی قرآنو لکارو بار شبه دارو گماناو یکنده دمن پناهندهی آیتکانی امپراو لسایو سیبری بالی رحمتی او قرآن دا سکنایو آرامی دزدخنو بیجگل او داوای هدایت لهیت شتیکی دی کناکن خواهی جن ایم دفتر و دیوانی خو من بگناه رش کردو تو موی ایمت بروشگار سپی کردوه ای خالقو بدی هنری رشو سپی چاکو فضل بکو کرداری رشی خو من بخرناو کرداری سپی خوتاو خواهی جن هر کسیک تو کومکو یرمتی بدید هیچ سرشار کاریک توانای زلیل کردنو سرشار کردنی اوی نابید هر کسیک تو پی ببخشی هیچ رگرو برگریک توانای کم کردنوی بخششی توی نابید باو هر کسیک تو هدایتی بدهی تو رنمایی بکید گمراه کردنی گمراه کردن لرای گلای نداد خواهی جن جرالی و فرمان برداری خود من با الهام بکو لنا فرمانی دور من بخرو ریگی گیشتن بوشت من با آسان بکر که دبیت هوی رزمندی و خوشحالید خواهی جن داوی باوری که همیشه یو بی نیازی لهمو خلکو زانستی که بسودو یقین و دلنیایی که راستقیند لیدکین
1: ادعوك بنفس تبتهل ادعوك بدمع ينهمل ادعوك وفي قلبي وجل واليك لكم تحل النجوى يا رب أجرنا بثوابك وأعنا في يوم حسابك وأعدنا دوما لرحابك واجعلنا نصبر في البلوى، هبنا من فضلك وارعانا يا رب وزدنا إيمانا، ولعدلك نرفع شكوانا فلغيرك لا تجدي الشكوى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: پاشان د چمیته وو د زاریش ل چمینه ودا دی لیت ان زار راز د بیته ول چمینه وو د زار ام نزايا دلیته پاشان کورنوش د بیتو د زار دی لیته پاشان سربرز د کیته وا ل کورنوشو د زار دی لیته پاشان کورنوشی دوم د بیتو د زار دی لیته پاشان سر ل کورنوش برز د کیته وو پیش هستانه و بور کاتی دوم دزار دیلیتوه به همان شوه رکات کانی تریش هر آوها انجام دادرید واتن لهر رکاتک دا هفته و پین جار او ذکره دوباره دکریتوه اگر توانید روشی جارک انجامی بدا اگر نه هفته جارک اگر نتوانی منجی جارک اگر نه سالی جارک اگر تواند نبو لتمند دا جارک انجامی بدا ام نجد تای بدنیه بمانجی پیروزی رمضان و شوی قدره و اصل وایه بتنها انجام بدرید نک بجماعت
1: نزاو پارانوکانی شکرانبجیری

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هزکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبرکیان و صلی الله علیه و سلم.
2: صلی الله على محمد صلی الله علیه و سلم.
0: رادوی محراب بردوام جیان لگل صلوات و تسبیحات و تهلیلات و ذکر و یادی خوای گورو پروردگار.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فروردگار حمد سنا وصفاز بوتو أي أو كسيك جسد بودروس كردوين عقلت في بخشيوين اختيار الدعوة دسمان أي أو كسيك صحتت في داوين. الحمد لله كيمساغ سلامتين، الحمد لله لهمو نعمتك ميمتر خوا عقلي في داوين، لدواي عقل خواي قورا لطفي لقلا كردوين إيماني في بخشيوين. سخلكي واهي لمنو توب قوتر، لمنو توب هيستر، لمنو توب تواناتر، لمنو تو عالمتر، أروا بياسي كشكشاني أسمانك، بلام خوا پنامان با خوا نعمتي إيماني في نبخشيو. الحمد لله كخواي قورا لطفي لقلا كردوين بوخوان نوي قرآن، بوخوان نوي نامو پيامكي خوا، بووي درسي لور بگرين لمزگو تا وقت چون سجده بو خوا بين، لدوكان كانش من سجده بو خوا برين، وق لمزگو تا خوا پرستي اكين لدائره كانش من خوا پرستي بكين، وق لشارا خوا پرستي اكين لدرو ناو خلقو لبكسيج دا خومان تاكو تنابين خوا پرستي بكين، وقيسا اعلاني خوشوستي خوا من کردوا لهمو جيگيكا اعلاني خوشوستي خوا بكين. تنها حمد بو خواب کن، حمد یعنی پیاهلدان، یعنی باس کردن، باس کردن. اونی الان حمدی خواب که یعنی چی؟ یعنی تنها باسی خواب که، چون که خواه هموش تکی پیاوی، خواه هموش تکی پی بخشیوی ده هر باسی خواب که. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. صلاة و سلامی خواب باره با سرگیانی پاکی مبارک حضرت رسول الله، رحمه و بزهی خواب باره بسر همو امتی پیغمبر. خواه لبر خواهیتی خواه لده پارمه و بلطف و بکرمی خود خواه بم خوان نوی ام قرآن و ام حدیثانه که دی خوانی نوی خواه گرانکاری زیادل ناخی دل ماناب که محبت و خوشویستی خود و پیغمبرکت و قرآنکت زیادل که لدل مانده. اللهم آمین، اللهم آمین، اللهم آمین. برای زکان بوتمان لبیر من نچه شو روزی جمعه شو روزی امتی پیغمبره، همو دینک روزی کن هی امتی پیغمبرج روزی جمعه ان هی، خلقی که یه شمی هی خلقی که یه یک شمی هی، بلام ایمک امتی پیغمبرین جمعه من هی. در روزی جمعه بازیاتر خواه پرستیب کن، شکایت پیغمبره کمان وای فرموه، رسول الله وای فرموه، وای وصیت با کردین. اگر پیغمبر من خوشه به وصیتی پیغمبر قبول کن. بالا شو روز جمعه قرآنی زور بخوینین، صلواتی زور لسر پیغمبر بین، تسبیحاتی زور بکن، قرآن زور بخوینین، بتایبت سورتی کهف بخوینین، خیر و صدقه زور بکن، سیلی رحم بجه بینین. لشو روز جمعه هنگاوی خیر زیادر بنین، چون که لروجکانی تر فرقی هی و پیغمبر فرمویتی هر کسی اگل شو روز جمعه بمره مادام حرمتی شو روز جمعه گرتوا متأکد تا روز قیامت خوا عذابی نده. دی بو اوی کوایم بر او فضیلت بکوین، بر او رحم و وعد بکوین، ابي ان شاء الله رشو الرج جمعه فرقي هبه لغا رجاني ترى خو رحمان بي بي عاقبت مان بخير بي ايمان مان سلامت بي قلم يعفو بسر گناه مان بيني خو الى بر خاطي او دنيا يخوت لغناه با كوداك مان خوش بي لغناه ما وسكا مان خوش بي لغناه دو سكا مان خوش بي لاهل خير و خيرات خوش بي لبر خوایتی خود خوایل د فارمو ام ولات مان دل فتنه او جواب کی ولات مان لفتنه او جواب پاریزی خوایل بر خوایتی خو له د فارمو دینداری مان للا شیرین او خوشویس په گناه او تاوان مان للا قیزون او ناشریم که لبر خوایتی خو له د فارمو دوال لیکم بلطف و بکرم خود یا اله العالمین لسر اسلامتی مان جنی لسر اسلامتی مان مرینی لسر اسلامتی زینوان کی تو لجلب یاخ رسول الله حشر مان کی. صلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.

كباو كمرت كباو كمرت رماق لا جياني من خوني من داليم بسرچو هات بايزو خزاني من خمو أسريني ناوخد هاتو بويا ميواني من او روجي باوكم كوچي كرد بو يكم جار بيستم بيان وتم هتيو او سازانيم او شيا بماناي خير لخونا ديو خوزقايا هر نبو مايا هتيو يان بيان وتمايا من اگر باوكم بمايا بمجور اليم نقو مايا لقلي دشو مبازار تاكو شاكو لعابيبو بكري مايا من اگر بابم بمايا نازم دكردو دقريام بووي پناي بدا مايا فرميسكي رومتكان مي بسريايا باب اي قلاو پرجينم لانكي سوزو اوينم بمردنت آگرد بردايا جينم تو اميدو هواي من بوي رگا نشاندري من بوي چراي من بوي تو خوا بابا كرا آوال من ون بوي یواران دسمه کولان بو یاری لگل منالان لگرمی یاری کردنا من دالان باوشان دیتوا همو رویان دکریتوا لگل بابیان در رونوا تنها منم جدمینم بو حالی خوم دادمینم دعایی بطنیا دیموا بیادی روشی مردنت و کوبرین دکلیموا ای بابا جان استاج بنیازی جاران یو قلاخم بر رگ کد لما لو سرنج دگرم لشوی نکد که تو هر نید جا البو مکم دا دگرم تیر اروانم لبی نکد خلکی نمن دل شکاوم من دالی که لی قوماوم لبردرگای سوزی ایور را وستاوم بوش نفرسن لحالی من بوشی ناین با مالی من ای پیغمبر پی نفرمون ناس کشم بن بمدوینن دست بسرم دا بهنن خواه الله اگری سردو سرن بو چروکن بخنده یک بو فرمیسکم بو ناسرن بو بهشتم پی ناکرن لبر رولکانی خوتان بیرگ لمن ناکنوا زورینتان ججن نبه درگای مال من ناکنوا کانی سوستان وشک بو و جارگ دلم نادنوا وا سردان و آموشگاری خلات و بخشش و دیاری توش دای جان ای دای که مهربانی من ای هناس ای جیانی من لروجانی ببابیم دا تو هم دای کو هم باوکم بوی لانکد لینشیوانم گلبم گلات نورانم رحمت لو شیری کنوشید درود بو گوریتی تو بریاری بی وجن پوشید جگای باو کد بو گرت موا مالد لیکویر نکرد موا لباوشی سوزی خود دا جت کرد موا خودت کرد قربانی من گنجهتی خود وقف کرد بو جیانی من تو زور مردان پناد دام بریاری کی مزند دا کاتیک دست لیبر ندام ندخست ملای خالومم دشرت اگر گوره بوم ام چاکید لبیر نکم بو خزمتت ملبا ندم ابي لجير بيتا كوم تون خوش

بی من ناخوم چون که تو وک همو دایکان بو ام دنیا تاجی سری بو قیامتیش مجده بیلید بختوری هاو سمالی پیغمبری هاو سمالی پیغمبری

داخی گرانم هون راوی طالب درباس داخی گرانم بو سوزی جاران بو گرمو گوری لای دوستو یاران بو کار بجهی لای خزمانی باش بو درون پاکی خاونی شناس بو سخاواتی خاون دیوخان بو نرخو بها لای دل گساخان بو هر وزیو بو هاو آهنگی بو دزگروهی نبونیو تنجی بو آشتوائیو روشی ناو گندان بو خزانداری آرزو مندان بو رزگرتنی بچوگ لگوره هزاران خوزگم بوکاتو دوره بارش سپیتی لپ یاو معقولان با خوشویستی نو پرای دلان با خندو نازی روی دایو بابا دلم اسوتیر شیشی کبابا

بو ادب دوستی لا چینی لاوان بو رحمی کسان بو مالا باوان بو توانوی برا بو برا بالنده یک بو فری تار کرا بو خمخور یکی لاده نشینان بو گتار جوانی دسته پیشینان بو فریا کوتن کاتی نخوشی بو یک گرتنیان لکاتی خوشی بو دراوسیهی کاسو سفرو خوان یعنی تبایی براوشتی جوان بو پرسی مردو کاتی تنگانا بو گشتو سردان لروی زمانا بو قناعتو کم درامتی بو آسودیو روی برکتی حیفو مخابن کجیهان جیری مرووی کیور کرد تاریک بو بیری به هر دم هولی حلپی خویتی عاشق کوتنی منو تویتی به شیوی گشتی پشت من تک را تماح لیکی کرد باوک کر برا بیرزی باو شر و هرای هیچ کس بزایی بکس دا نای قوتی حرام و دزی و کاری فیل لیکی ترازان خیزانی ناو خیل بو خو درخستن بو چاو لیکاری لسر یک ریت ما لادیو هاو شاری سرو خوار بو پیگی برایی خرمانی سوتا جانی تبایی زورک بو مافیان چونه محکمه چند پاره زوره جیان استمه هر هموی کاری بر جواندیه رویشت با بردی او پیواندیه کمی گرما بید پوشی نوکایه خوایا کاری چاک نچید پزایه رومان کیتوا خوش گذرانی بدور لدردو لبر گرانی.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده ایدرکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داریم تا بر مجده فبشر عباد تا

الله الرحمن الرحيم سپاس و سنا و ستایشی پاک با ذات یزدان خداوند تاک درود باری انس و جن املاک لسر سروری سیدی لولاک بار لیار و آل و اصحابی بارانی رضوان لگل احبابی مسلمان کان امتی رسول تات و حشتان لیب بی قبول رجای توزی گوشی هوشی دلب غن بدنی محزونی بلبل كچون اخوين الى سر فرق القرآن وحديث نقلك نقل من جلي درون بكل وبيت جوش بياد حرارة وشرارة ينقوش بيركن ولا كاد قرمي لرزويا او كبيا ويخاب شدة تاو اعزايا نامي همو دردك لا شي زبون ورمي زردك الان شلوني خواشي فاب عليه لكم يران الوداع تازه نجات محال امجار امرم بداخ و حسرت و آزار اروام قبری قولو تنگوتار ابن بچشت ایمار و گروشار لپاش محکم ای قبر و قیامد بهشت و دوزخ جه استقامد دیار خوب هشت بو اهلی خیر اهلی شر بد از دوزخ بس پیره جهنم جه گئی شرور وکمن که نفس و شیطان

دوایم قسانه نخوشی فقیر یعنی درجه و اروابه تقصیر خوشویسترین کسی اولاده.

خانی لشیری اجل اجدهای گور به خبر ماوین بساداتی چور کاتیک زانی کشیری اجل دایلک راگل بی توشی عمال کوتی تناو دم اجدهای قبر گور و شاری دای هاریتی صبر کواب و چارای بدبختی خوامان تیماری کلی سرسختی خوامان امرو لدنیا لما وی حیات انجامی بین وسیلی نجات با علم و عمل اصل و فرع دین جیب جیب کین بصدق و یاقین باور من ببع بزاتی باری بحوسی فاتی پروردگاری دو هم بزانین فریشت و ملاق بی حد و جمار پر ارز و فالق همو لشکری پروردگارن بر حکم و مطیع فرمان بردارن باورمان ببی سو چوار کتاب نازل بون سر انبیای انجاب سو بیسو چوار هزار پیغمر همو سرور و رگ نشان در اولی اوان حضرت آدم خاتمی هم رسول خاتم خیر الكلام و خیر المرسلین قرآن محمد رسولی امین هر دو عطای کد بفضل و رحمت خوای ذو الجلال بخیر امت بزان نعم خیر امت ان چاترین هم قوم ملاتین با امری خواه دسوری رسول فرض لسرمان پینج فرض معاقول صوم و صلاة و زکاة و غزاء بدست و زبان بطول و جزاء پینج من حجی شریف و مبرور بصدق و وفا و حوسع ما اشکر

بسرانی برزو خوشویست. لاماوی دهاتو دا دچین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائلو تایبد مندی بخوی هیا. سرطا ام سورتا یکی کل سورت مکیه کن و اروها یکی کلو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواه گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پی کردوا وک سوره الفاتحه، الانعام، الكهف، سبأ، فاطر. هروها ام سورتا چوار چیروکی قرآنی تیدای که اوانیش چیروککانی اصحاب الكهف و خوانانی دوباخکا و چیروکی موسا پیغمبر سلامی خوایل سربه لگل خضرو ذو القرنین دا. لو فرمودانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سبارت بم سورتا فرمویتی لوانا أبي دردا رضا ورحمتي خوالي به دقيارته وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي دآيتي سرتاي سوري الكهف لبركة أوال فتنو آشوبي دجال دبارزري ولا الرواية كي ترداد فرمي لكوتاي سوري الكهف بيشوى مسلم قراويته وهروها لفرمودي كي ترداد كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هر کسیک لروجی جمعه دا سوره الکهف بخوینه اوه بویده بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا شیخ البانی بصحح داناو لترغیب و ترهیب دا هنویتی و هروها لفرموده که تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی هر کسیک دا آید لسرطای سوره الکهف لبرکا اوه دا بیتا پاریزر لفتنی دجال دا پاریزره شيخ الباني بصحيح دانه

0: بیسرانی خوشویست گستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: مسلمانان همو عبادتك كخوا دايناوا ثمراتي هي بركاتي هي نيجيش خوا بويا دايناوا بويا فرضي كردوا و اوي او نيش خوينا لبشتان دور كويتو اگرنا نيجكي اجرينيا هاداش كينيا ثمراتي ليورنا قلتوا بس هلعي جوم يبقى خواهي قولا جل جلاله كلا قرآن باسي نيجكا فرمي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر خواهي قولا فرمي بتأكيد ببيقوا ما براستي نيجي تواو نيجي راستقينا خاونكي منعكا لفاحشة لخيانة لحرام خواردن لعرق خواردنوا لدرو كردن لظلم كردن منكر هموشتي في بيا شرعية فحشايش أوشتانيه كزور قبيح
1: فيا مكاني محراب لجير روشنائي سنة كاني بيغمري خوادا صلى الله عليه وسلم
2: باور داری بررس به توچه بردوامت با مزگوت و انجام دانی نوجه فرزاکان ابتیایی دابا کامل رضامندی خواه و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دست دهینید
1: باور داری خوشویست با اوی خرمانی چاکت زور و فراوان بیت با اوی پاداشتی چندان برانبر به دست بینید اوان نوجه کاند لمزگوت دا با کامل انجام ده
2: مسلمانی خوشویست با اوید دلنیا بید لساغی ایمانکتو بدور بید لخصلتی که دور روی اوه با پروش با با انجام دانی نویجه کاند با کامل لمالی خواده
1: مسلمانی برست با اوی همیشه دلت گشاد بید بدیتنی برا مسلمانه کاند بدور بید لغم و مراقی دنیایی اوه نویجه کاند با بردوامی لغل برا مسلمانه کاند دا لناو مزگوتو بجماعت لکاتی خویده انجام ده
2: باور داری خوشویست فرموده عزیز مانا درودی خواهی لسر به هر کسی اکتان بینی خوی گرته بو با توچوی مزگو توا اوا شاهیدی باور راسقینه با بدن
1: باور داری عزیز سنتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و هایا کنویج فرزکان لمزگو دو با کومل انجام بدینو نویج سنتکان من برین و لمالا و انجامی بدین با پیچوانی خوشکانی باوردار که باشتر وای نویجکانیان لمالا و انجام بدن لگل اوجدا رگریان لینک راو با مزگوت
2: باورداری خوشویست به هیچ جور معمالی کرین و فروشتنی دنیایی لناو مزگوت دامکو خود بدوریش بگره لهمو قصه و قصلاکی کی دنیایی
1: باورداری برست با انجام دانی نویجه کاند لکاتی خویده و با جماعت لمالی خوای پروردگارده چاکترین کرده و با دزدینید
2: مسلمانی خوشویست تا بود دکری دزدینویج لمال و بگره انجاب چو با مزگوت پیچوانی امش پیچوانی سنتی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم
1: ایمان داری برست به همو جوریک خود بدور بگره لوهو کارانی که به بکاره نانیان دبی تمایی آزار و بیزاری برای مسلمان کاند لناو مزگود ده وک خواردنی سیر و پیاز و جگرو لپی کردنی گوروی لورزگر مکان ده با ماوی اکی زور
2: باور داری برست با توچوی بردوامت با مزگود و انجام داری نویجه کانتیای ده با کامل بردوام دلو دنونت لچلکو جنگی تاوان و گناه پاک ده که توا
1: باورداری بر رزو خوشویست اگه در به هیچ جارک بلندگوی مزگوت بکر نهینی با دوزینوی شتی ون بو چون که وکار یکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیه کردو
2: باورداری بر رز لکاتک داده توی فریای نویجه که با کومل بکوی بلام چرن کاتک که دست شوا او پیویز با پل پل کردن ناکا بلکو دبه با آرام و لسر خوبی تا دگی با جماعتکا لو اندازه کماو
1: مسلمانی خوشویست به همو جوریک خود بدور بگره لرو کردنی تفو بلغم لناو حوشی مزگود ده چون که او کاریکا پیغمبر من صلی الله علیه وسلم قدغی لیکردون.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسته با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد

واسراو به منالدانا او کزا گایلینی خناقی سی هم بوینه پرچه گوشت یک خناقی چوارم هیکلی عظمی و شکل و شیو من با دروس کرا اینجا روح کرا به برمان اما حال اسکی دایک من زور جال اقتابی کان مپرسم حالا میشکل مرحله کانی جیانی منو تو مرحله جیانی لسکی دایکا وانتم اجنتون فی بطونی امهاتی اجنه یعنی کورپلا استامن خم دی گورا و کاکا علی ام پی او کلا گتا قسزلانه کا و ازنی هر ابویتا روج یک بو منو تو کور پله بو لسکی دایک معنا خالق ام کون رب العالمین اداره یمی کدو یمی پاراستو جیانی بو دابین کردوین فجعلناه فی قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون الله اکبر خو خوی بقدرتی خوی بعلمی خوی جانی ناوسکی دایک مانی بو دابین کردو لوی بخیوی کردین تاکاتی مرحله سهام ثم السبیل یسره اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا او رجی من لدایک بوم هیچ من ازانی هیچ شم نه اتوانی نمتوانی قسبک تو شهر وابوی وای ابي بزانين اما چون هاتوين بچن مرحله گشوني تيارا و دوای بو چوي چين خوش ويستان امي مسلمان شكر بو خوا برچاو من رونا ريگمان صراط المستقيمه لما انتيق نچوا ازانين اما لم دنيايا فلاحين زارعين دنیا مزرعه لیره تو چینین لدوای مردن ای چینین او برهمکه ای خوی بلام ابی با ایمان او بی اما با یقین او بی خو من حاضر که این بو دوای مردن مردن زور نزیکه ها لقیتانی پیلاوکه من نزیک تره مردن لحظاته اجل غیبه من نازانم توش نازانی کی گشتکه تواو بی كي بيتالين ومحوية فرمية برحمة بي أفرمية أجل هاتو دورم أداء حاضر به وقتي دورو تسليمه مني غفلت زداء اشتهر خريكي مسألة دورم أو أنا غافلين أقام لوني كالرنة يق لحظة يتر بيز دقيتر چنه كيتر مني ياتو قشتي دنيا من بوستيو خواهی گورو بفرمی تواو بو تمن تان تواو بو حاضر بن بو گشتی دوای مردن ام باسه باسه که گرینگا ایمان بغیبا ایم مسلمانیش ایمان من بغیب هیا ایم مدینین اهلی ماده و اهلی دنیا او پریان بو ام دنیا هیا وکو بوم باس کدن الان تنها او انسان لسکی دای که دیتا دره و دوای جیان ارز قوتی دا إتلاي أوان حساب وباشت وجهنم وأمانة وجود دينية لاي أوان جيان عبثة لاي إيمج جيان معناي هي خلق إنسان ببيهو دنيا لبرا ولا سر أما أمينين وإن شاء الله أتاقين باسي قبرو جياني ناو قورو دواي أوا بهاشتو دواي أوا جيانا كاني تر بو أويزو العزيزة الندم وميدا كم ليكم متارا واستعداد ورقرن خوتان حاضر کن و زیاتر شهر زابون لجیانی دوای مردن که امرو شتیکم دا بجوتانا ایمالیرا میوانین روژه لروژان گشتا کمان تواهو بی اچی نجیانی که تره ولی دوای مردن او جیانی مردن دوای مردن جیانی که جاواز لم جیانا و عالمی که تره جاواز لم عالما چون جیانی نوسکی دایک جاوازا جانی دنیا جانی ناوسکی دایگ ناچه معلوم جانی ناو گورش جانی که ترا و جانی ناو بهشت جانی که ترا خواهی گور داوی لیکن با اسمی عظمی خوی لخوی بی آگایی خبر من کاتا و اللهم آمین یا رحمن و یا رحیم یا کریم و یا عظیم یا ربی خوایا لخوی غفلتو بی آگایی و شیر من کیتا خوایا و ما لیب کی خو من ساز کین خو من آماده کین بو سفر قيامت
يا ربي خويا داوالي اكين

عقیده و ایمان من ساغ و سلیم کی بمان پارزی لگمانی خراب و لسرگردانی یا ربی خوایا خاطری عظمت و گوری خود شفای همو او خوشکو بلای نبنی که داوای دعای خیلان کردو لمیوانکانی تو یا ربی خوایا خوشکو بلای که زور من تا استا من دالت پینا داون خوایا داوال لیکین با اسم الوهاب خود چون دلی حضرت ابراهیم خوش کرد چون دلی حضرت زکریا خوش کرد یا ربی خوایا همو او خوشکو بلای نه دلیان خوش که من علی صالحان پی ببخشی یا ربی خوایا بخاطی گوری خود با قدرتی خود با کرمی خود با رحمتی خود دلی او خوشکو بلایان خوش که من علی صالح و چاک و پاکان پی ببخشی یا رحم الراحمین یا ربی خوایا عاقبتی بسالات وکان بخیر بجری گنجولا وکان من بحیا و بغیرت که یا ربی خوایا عدالتی اسلام بینی تو ناو من خوایا حیای افلتکان من زیاد که یا ربی خوایا بخاطری عظمت و گوری خود عاقبتی همو لیکمان بخیر بجری مسلمانان لهمو جهانا لظلم زور و لتنگان و لنارحتی رزگار کی اللهم آمین نبهنی الله و ایاکم من نومت الغافلین و حشرنی و ایاکم تحت رایت سید المرسلین و بعد و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار

انسان، ای آدمی زادی خوان هوش، چی توی خلطان تا لرگای راز لبدی که ها قوابو پابندی بی تو هر گیز لیلانه دی او ذاتی که خواه توی لنبونه و هیناو تبونو درستی کردوی تو قیافتو همو اندامه که لاشتی بجوان ترین شیوه درست کردو تا با آسانی بی تو بچی تو جیری و فامو توانه خسکرنیشی پی بخشیوی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هزکردنی پیوندی باورداران به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ورزان سلام إخواتنا ليبي لم درسا تشكي بخين سر هندي النرخي نرخو ديدو بوچوني إسلامي سبارد بإنسان سبارد بجيان. درسي بيشو باسی نرخی علاقات من کرد که چند پیروز و دبی بپارز ری و باسی نرخی مروف من کرد للاین جیانی و حیاتی چند پیروز و متعلقات حیاتی و ثروت و سامانی و شرف و ناموسی به بزنین. اما همو انسانی گا گریتا و همو برسی گا گریتا و همو کم اندامی گا گریتا و همو غریبی گا گریتا و همو نخوشی گا گریتا و همو کسی اگر گریت و که محتاجه که قرزاره بلکه حرمتی شوینیش هیا نوکر انسان او شوینی که خوایی تیا پرستری حرمتی هیا او شوینی که علمی تیا ورگیری او شوینی که نخوشی تیا تداوی اکری سور شوین هیا حرمتی هیا مال حرمتی هیا و کات حرمتی هیا کاتی پرستنی خوایی گوره کاتی سجده کاتی دعا و پارانوه کاتی علم ورگرتن کاتی فریا کوتنی خلق کاتی دفاع لوطن کاتی کدائیک شیرده بمنال کاتی رمضان کاتی حج. اما نموی حرمتی هی خواهی گوره فرمیه ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. چه لو ظالم تره کم منعی مزگوت اکات که ذکری خوایتیا بکری به همون نوع کانی ذکر هرچ پیوندیک لگل خوای گوره لگل دینی خوای گوره پی اوتری ذکر. حدیثی تر که او معنای اگریتو هرچ کومل ل ایمان ناران کوب بنا ول مال ل خانه ل خانکان خوای گوره ذکری خوایتیا بکن خوای گوره رحمتی ارجینه بسریانا و ملائکه دوریانا ده. قانونی کی لبنانی سرنجی راک شام ماده 473 474 475 سزا دانی او قانونه بو هر کس یک تشویش بخاطر سر کومل خلق که عبادت خواب کن ایتر هر طائفه بن هر دینه به هر پرزگایک به هر کس تشویش بخاطر سر یان قانونی لبنانی سزای بودانه هر اللي لو حديثه ولو آيته ورجيله ام حرمتاني كباسي اكين براكانم وبوتا يعسا وبوتا بند لما في مروفا اولا تزل هيزانا زور بجواني جيبجي اكن بو خوين بلان بو غيري خوين هر مركب يكو لسر كاغل لصالي 1925 پیش صالي 1925 کیشه یک هبو که مکینه سیاره دنگیت او سیارانی که به بنزین ایجا کن دنگی تابتکی بو اگر لفلی ما بینی بیتن سیاره کونکان او تقتقی چیلیویه او پیش سالی 1925 لسالی 1925 ماده یکان دروس کر پیلن TEL تترا ایثایل لید ماده یکی قرقشمیه تیکل به بنزین اکره ایتره او دنگه لمکینه نامین. پاش چندین سال لحفتا کانا بویان درکو که او قرقشمه لگل اگزوزی سیارکا لگل دو کلایت داره اچه تا ناو خوینی مروف و بتایبد منال چکم ماده ای که قرصه چرکی لحوا قرستره انیشه و منال بالای کرتره لگوره او زیاتر زرری پیگا. حتن 100,000 منال یان ورگر خوینی 100,000 منال لچندین ولایت پاش فحص کردن بویان درکو که سی لصایان و تا 30,000 منال ریجه قرقشم لخوینیانا زیاتر لوی که منظمه صحیح عالمی داینا فورا بر ریاری کند بر ریاری که فدرالی درچو و موافقی کنگریس ابی او ماده نمینه تیان اخرم زوری تیه چیه ملیونه ها بلیونه های تیه چیه تیان صحتی منالکان من لهمی گرنگ تره
خیره و بنزینه تازه اندانه که پیلن فری لید و تا قرقش میتیانیه نسبه اکتانه که سرونه و پینجه بلام او ماده استاج امریکا دروستیه که به هزاران تن اینیره و منو تو تکلی بنزینه که ایمه به چون کمنال ایمه گرن نیه لای او نرخی نیه بلام بو خوی بنزینه چاکه که بکاره او ما فی مروفی که باسیه کن بو خویانه او قنبله نابه سر هیروشیما نایبه سر ناکازاکیه ناوی دولتی که اوروپیم پیبله که دش به امریکا وسته کس قصه نکر موز که به هشو اکریتوا به سوزی لی اکریتوا درمانه که پیا اکن و اخریت ناو نایلونه و دینرن با ولاته درکو او ماده طبعا بوی حشرات و شد تینه رج نبه خراب نبه و نرخکی دابه زینه او ماده منعی همو جور حشرات یکا که زرر لموزه کبه هتی او ماده حلم جه نزو کبه حوصو کسور کریه کار لیکی لولاتکانی امریکای لاتینی منالیان نابه به هوی اوی او درمانه ان حلم جیو او درمانه امریکا درست یکا لای خوی قدغه اینه ره با ولاتان همو ولاتانی جیهان بر ریاره کنده که فلان سال لحفته کنه دروش میکن برس کرده و به انگلیزی clean water for everyone یعنی آوی پاک بو همو مروویک به بزنن برا کنم روژی 30,000 کس لجیهان امره لبروی آوی پاک نیه بخواته روژی یعنی کلی 24 ساعته به معدل 30,000 منال و گوره جن و پیاو لجیهان جیان لدستین لبروی آوی پاک نیه بخوانه ملیار یک کسور بشر مواصفات آوکی که ایخوات و پاگ نیه چندین دردی با درستکا ابیت سبب با وفاتیان ولاتانی جیهان بر ریار یعنی پارکو کنو مشروعی که جیهانی آو گوره مرویی کوا آو یک یک لما فکانی مروف امریکا و بریتانیا موافق نبون استاج و مشروع جیبجه نکره ادعا کن که خویان مافا اساسیکانی مروف بریتیه لقواردنو برگو پوشاکو لگل سقفیک که به حویت و تیایا اویان احمال کرده بو موی چند ساله که ما فی اوی پاک بوتا ما فی مروف چند ساله که نوسیو یعنی قرآن فیروز چوارده قرن لمو پیش باس یکا با آدم علی او نیرین شوین یکا و برسین نابه تینون نابه بی برگ نابی حتا ولین نادا اسبابی سقف و اسبابی خانوی تیایا اللا تجوع فیها ولا تعرا ولا تضمأ فیها ولا تضحا او نرخانی که ایمه همانه تصوراتی لیا پیا ابی جیاواز لگل تصوراتی اوروپیا چونکه نرخکانی اوان نرخ مرویکانی ان جیاواز لتصوراتی ایمه برا کانم همو بشریت ابن بدو بش بشه کن لبازنه ایمانان لبلوکی ایمانان و بشه کن لبلوکی اشراکان ایتر بلوکی سی هم نیه احتیاجی انسان همو انسانیک احتیاجی درونی هیا بم کالای بشریه او احتیاجی پر نابیتا بدریجایی میجو لهمو کوری ارزا دیک نیه پرزگای کی تیا نبو بی بدرجایی میجو بوی او احتیاج درونی پرکاتو بلام هیواه یا شوین پیغمبر یک کوتوا و او پرزگایی بکار هینا با توحید هیواش سری لیه شیواوا با شیوهی کی چوت حولی داو او نقصانی او احتیاجی پرکاتو تر بردیان پرستوا شاخیان پرستوا آجالیان پرستوا استیریان پرستوا گرنگ اوه ام احتیاجی کی بشریه انجا ام حضارتی غربیه حالتی که ایوه نرخکانی خوی بسر ایما فرز که ایمه مسلمان الین هرچ کسی جنوکه بی بشر بی که لخزمتی بلوکه که او برابی پی الین شیطان هرچ کسی بی خزمتی افکاری ابلیس که خزمتی اشراک بکات
و پی خوش به که کمالگای اسلامی فسادی تیب که پی خوش به مسلمانان دوبرکی انتیابه پی خوش به امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم توشی شکستی بن او پی الان شیطان ایتر انسا جن پی اوتر شیطان حضارتی غربی ایوه تو بگره به همو لونه بلان پیجوی باسی حضارت کب که بزنن او حضارت دور روی هست روی کن روی که علمی و تکنولوژی و زانستی روی که انتاجی مادی او هیچ گلی من نیه بلکه سپاسی آنکین و تقدیری او آکین چکو جلی لبر معنی هی اوانه او آمیرانی که بکاری هینین هی اوانه او سیاری هاتو چوی پی اکین هی اوانه ور نگرتنی او تکنولوژیایا نوعی کل دوا کوتوی بلام او بشیتر روه کیتر نردنی نرخ کانیانه نرخ مروی کانیانه او پیالین نا او به همو نوعیک به همو لونه ابید دجی باستین برا کنم بلام بداخه و هندی کس هاوزمانی ایمن یارمتیانه دن با گورینی ام نرخه گورینی وجدان گورینی ضمیر ضمیر وای تشبیه کم با گنجینه با گنجینه نرخی باو با پیر معنی تیایا او نرخ شهرستانیتی که هزاران سال ده جوزره تو لنوی که با نوی بمیراتی هاتو با ایمه ایمه نه به خیانتی لیبکی کام کس گری لملتک معنی لکردواریه با نویجیج نکه هزاران نرخی جوانی تیایا براکن هموی امانه توون بس بعضی تو حتی نیخی تا گلاو حتی شیه کی دیاری کراو بره شیه حل نمجه بره حرارت حل نمجه نه تقیتو او کسانی که نیج ناکن که التزامی دینی انیا او توانیا نکو تو تشوینگی کو که بگشه تو و تماشاین که بو تعزیه چن بطن خلکوان او نرخا مرویانه هموی گوزراو تو گیشتو بایان بس دوجمنان ایانوی او نرخانه لابرن نرخی تر بین نشوینی که نرخی تر ها تشوینی ایتر دیدو باچی منکان اگار ره استالوانی زحمت بی و زحمت لای همو کردیک هیچ کردی آمدن یا خوی و جنکی با جلی که کرد تواب چنه دریاچه دوکان در بنی خان ملب کنده بردمی خلکا هیچ کردی امناکا بلام که نرخکان گار ره ای کن لتصورات اسلامی معنا برا کنم اما چون شرح کن الین لتصورات ام دین معنا بو حیات بو انسان بو همو روداویک بو همو دیاردیک اوی تصوری که اسلامی معنا به بزنی شرح که خواه دینه که خواه الی چی الی همو فسادیک سبب که چوارش جهل ظلم آرزوات لگل تور ربون جهل نفامي با أستاذي جامع عجبه مالين نفام لتصورات إسلامية كيكي تصورات إسلامي بيانبو ديدو بوچوني إسلامي بيانبو جاهلة كقيمتي ونرخي برايتي نزاني جاهلة نرخي أم دين نزاني يعني إنسانك جاهلة نرخي تصحية نرخي آزايتي نرخي ليبوردن نرخي وفاة نرخی سخاوت امانه نزانی انسانی که جاهله ظلمه که جو همو ایزانن و آرزوات که استابوت خواوندیک نعوذ بالله سیری حضاری غربی کن برا کنم به هوی آرزواتو چی بسر هاتو کالین حضاری غربی یعنی اوروپاو به تایبت امریکا 11 میلیون کس هیل امریکا بر رسمی توشی که آبه بون زوربشیان در مانکان بو ناکر ری پاکتکی با 60 دولار 11 میلیون اوانی که توشی نخوشی عقلی ابن و عقلی انتیگه چه و اعصابی انتیگه چه لسا 55 قرویلکانی خستخانکانی انداجیر کردو 550,000 کسن لهمو روژی که به هوی شوین کوتنی ام آرزواتو 84 افرد لامریکا تعدای ناموسی لی اکری لیلان کسی که یا لیلان کامل اکو بزار لهمو دقیقه که 29 کزا کجره سال 1986 4 میلیون و نیو خلق فوتا به هوی ارزواتو دولارو مکینو
برهمو رای گشتی و امانه بوتا آلیه بوتا خواهن دی پرستن لبرو فراغی که روحی زور گوره هیه بمانه پر نکریت و براکانم او استری که استاج با آسمان و ماوه هیل بابی پیلن اما لبعض اکتبیانه نسراوه لآخر زمانه بلای زویه در روا برو بهشت پیاو او پیاوه که خوی بکوجه بوی روحکی بتیت نایی بتیت بهشت چندین کس خوی امتحاری جماعیان کرد زوربیان روشن بیرن قینا که منالی پیان ساله انتیابو بس سروککیان اختصاصی موسیقا بو تمنی کی باشی هبو یک کر رباسیان کردو تواو بلام اول مناوچی اما امشتر روی بایا ده هول زرنایم بولی یعنی اما فراغی که روحیت نازن بچی پری کنو لصد پیاوا که خوان خیزانن جنیان هیا حبتو پینجان خیانت لجنکان یعنک نسبتی طلاق لسالی 1900 چلا احصائیه کم لایه بیز لصابو لنوصو چلو شش عبو با سی لصا لنوصو چلو هشت عبو با چل لصا لصالی 1975 لصد امریکی نوزده انتلیا کنه کشا 1975 لصالی 1978 عبو با چلو نو لصا استا فوقی پنجایه استا نزانم چن 15,000 میلیون دلار صرفیه کن سالانه بوی زیانه کن هم خلقه بو تلیاغه کشی خواهند 250 میلیون 42 میلیون یعن لچلکانه 42 میلیون یعن ببردوامی مشروبات یعن اخوات که پیلن الکوهولک یعنی بمستمری اخواته و نتوانه سیاره لیخوره نتوانه حال سی بکر ابی استاچن بیر رجک دوباره کمو مسائل علمیان موضوعی که تره ولاتی کن سو بستودو کلی طبیان هی فرنسا مثلا لقرنونی و لمو پیش معهدی ها بو شوانکان بو شوان داخلی معهدی کردو بو ببی بشوانه کی چاک اما امانه انکار نکن اما موضوع برزانه علمیانه انکار نکن بس باسی نرخی مرو یکانی نکن که با همو لون نیلین بیت ناو مانو جاری وای بفلیم یک چن نرخی که افوتیه سیدی چن فلیمی که آنکه چن نرخی که دفوتیه نرخی تریه تشوینی نرخی انانیت نرخی مادیت نرخی جنس نرخی قوت ایمان با قوت و هیز با لسر ام باس زور نروین ایمه مسلمان مشکل من لنرخانیه اما نگه من نرخیه لقرآن و سنت و بومان هاتو بز مشکل که من اویه چون ام نرخه بیهنین سردم بیهنین واقعه کوا پیویست من به فکری عملیه لوات همالین لو نرخانا چند نمونه اکتان بوهن مو مثلا نرخی برایتی نرخی برایتی که قرآنی پیروز فرمه انما المؤمنون اخوه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بچه فکره اکی عملی ام نرخی هنائه دنیا هاد مسلمان کانی کر ببرای اک مهاجر و انصار لهجرتا که کوچی کر بو مدینه دستوری ولاتکی دامزران یکم خال دستورکا او بو که کدنی ببرا ایما امرو چه فکره که عملی من هیه نرخی برایتی بچه سپینی لناو خومانه هر قسم من تیه فکره که عملی من کوا که ایما بکا با یک ما که ببرای راستقینه نقصانی که من لویایه نرخی رزگار کردن لفشاری کوملایتی واجب لسر مسلمان که زختی کومل لسر مسلمان لابره زمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمونه یکتان بو جرمو سلمانی فارسی رضای خوایلی بی سلمانی فارسی عبد بو کویله بو زلام خاونی بو همو مسلمانان پروش بون بوی که رای کشنه نو کوملگا که خویانو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تی سلمان برو مکاتبه بکل اگل خاونه کتا مکاتبه نظامی که اسلامیه بو نهشتنی کویلایتی یعنی او زلامه او عبده نرخی چنه با مباشری ابه او نرخه پیاکن بیدن با خاوانکی بوی رزگاری بکن خاوانکی داوای 200 مسقال زیبی کر لگل 300 نمامی در خورمه بوشی بنیجن انجا ازادی کن همو پاریان کو کرده و همو بجدار بون لوا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم با دسی مبارکی خوی نمامکانی بو اناشت و او کابره بوی سلمان بیت ناو ریزی مسلمانانو آزاد بی فکر عملی که آوها بو آیا ایما امرو چه فکری که عملی من هیا
زغد لابین لسر براکان ما ایشینی ایشی با بدوزیتو گرفانی با تالا شتیکی با پیاکی با گرفانی نیمانه ام افکارانه هر قصه اکین بوی وادواه اکین براکان نقصانی کمان لا فکری عملی که نیمانه حول بدین دروستی کین لو تمالیا بین داره نرخی بیمه کوملایتی من هست تکافل اجتماعی من هست مناله که کچی که پچکولی جوان ابو بکر صدیق رضای خویلی به ای خست سر سنگی ایویز بی خاطر ناو دلی و لیم پرسی اما کچی خواتا فرموی اما کچی پیاوی که لخون پیاوتره کچی سعدی کوری ربیع بو که لشر احودا شهید بو اوها هاتن مناله کانیان بخیو کر فکری او زمانه فکر عملیه که بو بدیهنانی او نرخه بو شیوه ابو بکر کردویتی ایما امرو که مسلمانی گمری چه فکری که عملی من هی بو خزمتی منال کن کتاینم با نرخیک که دنیا یا خجیان هدف نیه به نسبت مسلمانه بلکو وسیلیه که بو رازی کردنی خوای گوره سالمی کری عبدالله کری عمری کری خطاب رضای خوای لیبی طوافی کر با بدوري كعبة هشام كري عبد الملك كخليفة مسلمان بو لدمشق وهاتبو بو مكة لناو حرمي شريفة لناو كعبة قسيلة قلع كروتي سالم شتيكم لدعوك بوجي بجيكم وتي يا أمير المؤمنين من شرمكم دعوي شتكم من لناو مالي خوان دواي طوافك شو داري أم دواي كوت لكولانيكا قرتيوا وتي سالم دعوي شتيكم لدعوك بوجي بجيكم وتي يا امير المؤمنين لكاروباري دنيا يا لكاروباري قيامات خليفه تاريخ بو شكو كاروباري قيامتي بيناكري تي بيغمان لكاروباري دنيا تي يا امير المؤمنين من لخاونك يداومنا كدولته چون داواك او فكره عمليه او هاجي بجيكرو امام روشي مانبي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کار و هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو که تا لقصه و گفتار و مرانم تیبگن
1: تا لقصه و گفتار و مرانم تیبگن.

خواهی جن ای کریمک که بخشری بخششی تو ای حکیمک که پشنده خطاید ای صمدک که لدرکوت گیشتنی ایم جاید ای احدک که لذات و صفات دا بهاوتای تو ای قادرک که خواهی کردن شایسته تویو ای خالقک که دلیل و رنومای گمرایانید صفا و پاکید ببخش بگیان من تا مزروید ببخش بدل من نور و روناکید ببخش بچاو من لفضل و کرمی خوتوا او من پی ببخشا کبو من باشا خواهی جن دانایی من پی ببخشا تاوکو لرگب جنمینین بینایی من پی ببخشا تا نکوین چالوا خواهی جن بانگت کردینو دوا کوتین فرموتو کم ترخمی من کرد هی هاوار اوی که کرد من بی برنامو بی بیر کردنو کرد منو انجام من دا لی من ببوره خواهی جن تو خود دزانید که ایمه ببیه تو هیچین که وابو دست من بگره تا به تو بگین خواهی جن دزانید که بی توانایم که وابو بمن پاریزو درباز من بکه لبلاو نارحتی خواهی جن هر کس ایمان و باورت بین بخشی و پی ببخشو اوی که پید بخشی و لی مزینو خواهی جن هموان اشنا بکه بخوتو لفیل و طلقی شیطان بمن پارزو لفتنی نفس و هوا و آرزو با آگا من بکه خواهی جن باور من بکامل ترین پلی باور بگینه نیتو مبست من بچاکترین نیتکان بگینه کردار من بگوره بباشترین کردارکان خواهی جن و من لبکا که وصفو سنای تو بکین لهمو حالتو هلو مرجکانده خواهی جن عقیدهو بیرو باور من لدست عقدهو گریچویرکان ببارزه خواهی جن زبان من به هدایت گویا و پاراو بکو تقوه و الهام بکر سردل منو توفیق من بدو رین مایی من بکا بو پاکترین شوازو ناشر من بکا بکارک که زیادر لهرشتیک پیدل خوشید خواهی جن هیزو توانا من پی ببخشا که تاغوتی خوپرستی بخی نجر پی من حق و حقیقت نقین قربانی بر جواندی شخصی و کسی کن خواهی جن بمن خرریزی او کسانو که دستیان دگرن با پیامو رسمانی به هزی قرآنو لکارو بار شبه دارو گماناو یکنده دمن پناهندهی آیتکانی امپراو لسا یو سیبری بالی رحمتی او قرآن دا سکنایو آرامی دزدخنو بیجگل او داوای هدایت لهیچ شتیکی دی کناکن خواهی جن ایم دفترو دیوانی خو من بگناه رش کردو تو موی ایمت بر روشگار سپی کردوه ای خالق و بدی هینانی رشو سپی چاکو فضل بکو کرداری رشی خو من بخرناو کرداری سپی خوتاو خواهی جن هر کسیک تو کمک و یرمتی بدید هیچ سرشار کاریک توانای زلیل کردنو سرشار کردنی اوی نبید هر کسیک تو پی ببخشی هیچ رگرو برگریک توانای کم کردنوی بخششی توی نبید با او هر کسیک تو هدایتی بدی تو رنومایی بکید گمراه کردنی گمراه کاران لرای گلای نداد خواهی جن جرالی و فرمان برداری خود من با الهام بکو لنا فرمانی دور من بخرو ریگی گیشتن بوشت من با آسان بکا که دبیت هوی رزمندی و خوشحالید خواهی جن داوی باورکی همیشه یو بی نیازی لهمو خلکو زانستی که بسودو یقین و دلنیایی که راستقیند لیدکیند.

0: بسرانی باوردار و بارز و خوشویست استاش فرمون اوی بارز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.

اوشتان فرمان بردارو ملکچی خداو پیغمبرکی بیت کردوی تاچیش انجام بداد او دو زار پاداشتی دادینو هر وها رزق و روزیچی بنرخو پیروزمان لبهجده بو آماده کردوا.

ای جنانی پیغمبر، ایوه وک هیچ آفرتشی ترنین، اگر بتوانی ترسی خدا لدلو درون تان ده هیا، قصب بناس چیو شیویگ مکن، نوکو اوی دلی نخوشا بورو جیتو نیازی خراب بکات، همیشو بردوامیش قصی چاکو بجیب کن، که هیچ کس نتواند رخ نیده بگرید.

ای هاوسرانی پیغمبر لما لکانی خوتان دا بسنجینی و سلاری بسرون زینتو جوانی خوتان در مخن وکو سردمی نفامی یکم نجکانشتان بتاچی انجام بدن و زکات بدن لمال و سامان فرمان برداری خدا و پیغمبر کشی بن چون که براستی خدا تنها دیوید هم مناپاچی و ناسازی و نادرستیک لئیو دور بخاتوا ای خاو خیزانی مالی پیغمبر بتواوی پاکتان بکاتوا دور لهمو ناتواوی و قصو قصلوچیک.

هرچی لما لکانتان دا دخوندره تول لقرآن و فرموده یادی بگرنو فراموشی مکنو باسی بکن بو خلچی. براستی خدا همیشه و بردوام بلطف و ورد بینو با آگایا لحل سکوتی بندکانی.

براستی پیوانو آفرتانی مسلمان، پیوانو آفرتانی ایماندار، پیوانو آفرتانی ملکتو فرمان بردار، پیوانو آفرتانی راستگو، پیوانو آفرتانی خوگر، پیوانو آفرتانی لخدا ترس، پیوانو آفرتانی بخشنده، پیوانو آفرتانی روجوان، پیوانو آفرتانی داوین پاکو، او پیاو آفرتانی که زور یادی خدا دکن، بخشینو، لی بردیو پاداشی زور مزنو بسنوریان، للاین خدای گوروه با آماده کروه، هر که دنیایان بزهشت، پیشاد دبند.

بو هیچ پیاو آفرته چی ایماندار دروز نیه کاتک خدا و پیغمبر کی بر یاری اشتیک بدن اوان سر پشک بن لانجام دانی او کارده چون که اوی سر پیچی بکاد لفرمانی خدا و پیغمبر کی او براستی با آشکرا گم راو سر دشواوا.

اي محمد باسی او بکه کاته که ددود باو کسی خدا نعمت ایمانی پی بخشی وو توش نعمت آزادی و پرورده لنزی چی خود و پی داوه هاو سری خود به لیره ولای خود که زینبه لخدا بترسو طلاقی مده ای محمد شتیگ لدلو درونی خود داد شاری توه که خدا دیوید آشکرای بکاد لخلچی ده ترسید که دنگو باسد با دروز بکن جنی بناو کرکد مارده کهید بلام خدا لپیشتره که حسابی باب که تو لی بترسید جاکات یک زید بیزار بو لا زینبو پیوستی پی نماو جیابو نوو طلاق کوتن نیوانیان اما زینب من لتو ماره کرد بو اوی هیچ شرمزاری و دلتن جیک بو ایمانداران دروز نبید لحنانی هاوسرانی بناو کوریان کات یک بیزار دبنو پیوستیان با یکتر نامینید همیشه فرمانی خدا جیب جیک راوا

هیچ گناهو حلایق لسر پیغمبر نیه لبرانبر کاری که خدا کردویتی بارچی سرشانی بگمان امجار پیشاتو روداوانا برنامه خدایو لپیغمبرانو قوم پیشوکانیش دار رویداو که عقیدو بیرو باوریان راز کراوتو هروها پیوندی کمالایتیو آبوریو رامیار یکانیشان بجوری برنامه خدا سازدراو بردوامیش کارو فرمانکانی خدا بریار لسر دراو.

اوانی که پیامکانی خدا دگین نو لو دترسنو جگل لو لهیچ کسی تر ناترسن خدا خوی بس کفاداشی چاک کاران بداتو لبه باورانیش بپرسیتو.

0: محمد باوچی هیچ کس لپیوانتان نیه بلکو پیغمبری خدایو دو همینی پیغمبرانا همیشو بردوامیش خدا به هم مشتیک زانای
1: یا ایوها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا
0: ایو کسانی ایمانو باورتان هنواز زور زور یادی خدا بکن همیشه ناوی پیروزی اوتان لیاد بید لدلو درون تان دا جوش بخواتو بیت سرزار تان
1: و سبیحوه بکرتا و اصیلا
0: و تسبیحاتو استایشی بکن هم مکاتیک بطیبت لبیان یانو دمو ایواران دا.

0: هروزات خوی صلاوات و رحمتی خویتان همیشه بردوام بسر داده بارینید. هروها فرشتکانیشی داوای لی خوش بونتان بودکن. بو اوی لطاری چیکان درتان بکاتو بتان خاتن ناو نور و رونا چیوا. براستی او پروردگارا همیشه بردوام بو ایمان داران مهربان و دلووانا.
1: تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
0: الرجش كبدي داري خدا شاد دبن بسلام كردن پيشوازي تان ليدكاتو پاداشتي زور بنرخو پيروزي بو آماده كردون.

0: ای پیغمبر، اما براستی تو من روانه کرد و کشایت بید بسر امتی اسلام و که پیامی خدا پیر را گیاندونو مجده بخشید به ایمان داران بوی رزامندی خدا و بهشتی برین چاور ریانا ترسی نریشید به باوران ده ترسی نید لخش موقینی خدا و دوزخ
1: و داعیا الى الله بإذنه و سراجا منیرا
0: هروها بمولتو پشتیوانی خدا بانگواز دکید بو برنامه و ریبازی او ذاتا هر وها چرای چی رونا کروی بو سرجم سرگردانان
1: و بشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا کبیرا
0: مجدش بده با ایمان داران کبیه گمان للان خدا و ریزو قدر چی زوریان هیا
1: ولا

ملکتو فرمان برداری کافر و دور وکان مبا جمد بو آزار و ناخوشیانی که پیشی دهینن بو خوتو بانگوازه کد پشت بخدا ببستا تنها خداش بسه که پشتیوانو یاری ده در بید.

0: إيمان
1: أي پیغمبر اما بگمان او هاوسرانت من بو حلال کردوید کماریت پی بخشیون او آفرتانش که کنیزه چی تونو لجنگ دا بدیل جیراون لو سردمه دا کنیزک دیارده چی کملاتی سروشتی بوا اینی پیروز اسلام بجورها شیوا حولی نهشتنی او دیارده داوا اروها کچه ماما کاند کچه پورا کاند کچه خالا کاند کچی او پوراند که کوچیان کرد لگل تو دو هر آفرت چی بروادار اگر ویستی خوی پیشکشی پیغمبر بکاتو پیغمبریش ویستی ماری بکات که امیان تایبتی تویا ای پیغمبر نک ایمان داران براستی ایمار ریو شوین من بو اوان و تا ایمان داران رون کردو تو برانبر هاو سرانو کنی زککانیان امرون کرنوی بو اویا هیچ دلتن جیو غمبر یک داتان نگرید و ابزانید که تو لسنور در چوید همیشه و بردوام خدا لی خوش بو مهربانه.

هر کامی چیان که بتوی دوای بخید لهاو سرانت یا هر کامی چیان نزیگ بکیتوا اوشی که داوای دکید لوانی که وازد لهناون او هیچ گناهی کل لسرنیا چون که تو استمکار نید او هنانویان نزیگ تر بوی که چاویان رون بیتوا خدای مهربان امبارو دوخ خیزانی پیغمبر باز دفرمید تا خیزانکان دل یان پی آرام بگریتو هاو سرانیش غم و خفتیش نخونو وابزانن پیغمبر لیان زویرا هموانیش رازی بن بوی که پید داون خدا خوی دزانید چی لدلکان تان دا حشار دراوا بگمان همیشو بردوام خدا زانا و دانای

لموضوع هنانی آفرتانی تر با تو حلال نیا یان واز هنان لهنده چیان تا هاوسرانی تر بخیتت جیان هرچند او آفرتانی دتوید بیان خیتت جیگی هاوسراند سرسان بید لرکو پیچیان جگا کنی زک همیشو بردوام خدا چاو دیری هم مشتیک دکاد.

ايو کسانی باورتان هنوا مچن بو سردانی مالکانی پیغمبر مگر مولد تان بدریتو مولد بخوازن اگر مولد دران بو نان خواردنیک چاوری پیگیشنی مکن اگر پینگیشت بو مبزد اویا کازو مچن که هشتا خواردنکا پینگیشتوا بلام کاتیک بان کران او بچن جوروا جا کاتیک نان تان خوارد بلاوی لیب کنو خوتان بگفتو گو سر گرم مکن چون که براستی او کارتان پیغمبر آزار داد، اویش شرم تان لیدکاد، داوای چون دروتان لیناکاد، خداش شرم لراغیندنی حق و روا ناکاد، کاتی چیش داوای کلو پریکتان لخیزانکانی پیغمبر کرد، لپشتی پردو داوایان لیبکن، او جورا رفتارت چاکتر و پاکتر با دلی ایوو اوانیش، بگمان هیچ کاد بوتان نیا آزار و دلتنجی با پیغمبری خدا پیش بهنن هر جیز نیا آزار و دلتنجی با پیغمبری خدا پیش بهنن هر جیز بوتان نیا هاوسرانی دوای خوی به هیچ جور اگمار بکن چون که بگمان

او سرانی پیغمبر هیچ گناهیان ناگاد بی پرده گفتگو بکن لگل باو با پیرانیانو کرکانی خویانو براکانیانو برازاکانیانو خوشکزاکانیانو او آخرتانیان ایشیان بودکن لمال دا یا او کسانی بندنو لمالکانیان دادجین لخدا بترسن او سنورانی که بویداناون میشچنن بگو من خدا شایت بسر هم مشتیه کوا.

بیگمان وانی آزاری خدا و پیغمبر کی دادن؟ ما بس آزاردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا وانی که هاول با خدا بریار دادن و کفر دکن و جوانی پیدا دادن؟ خدا نفرینی لکردون لدنیا و قیامت دا سزایچی زور خجالت آور و سر شور کریشی با آماده کردون.

اوانشی که آزاری پیوانی ایماندار و آفرتانی ایمانداران دادن ببی اوی تاوانی چن انجام دا بید او براستی اوان بختان و گناه و تاوانی چی اشکرات دگرن از تو بگمان بسر یانو ناچید تولیان لید سین رید.

ای پیغمبر، به هاوسران تو کچکان تو آفرتانی ایمان دار بله که با پوشاچی بالا پوش خویان دا پوشن اول لبارترین شتک که پی بناسرین تا آزار ندرینو توشی جیرو گرفت نبن همیشو بردوام خدا لی خوش بو مهربانا لکمو کری رابردوتان خوش دبید.

0: سوين بخدا اگر دور روکانو دل بیمارکانو پروپاگند چیکان لمدینه دا کول ندن مولاتو هانی تو دادین که تولین لبسینی تو زور بیان در بدر بکی تو پاشان کمی چان نبید لشاردان نمین نوا
1: ملعونین اینما ثقفو اقیدو و قتلو تقتیلا
0: اوانا نفرین لیکراون لهرچو یک دا دست کوتن او دست جیر دکرین و دکجرین چون کن لخراپو پیلانو تاوانو کشتنو دزیو دروزنی زیاتر هیچ یان لیناوشتو.

0: دجایتی او دوروانا لبرنامه خدا دایو لرابردوش دا انجام دراوا هر جیز گرانکاری نابینی لیاساو برنامه کانی خدا دا
1: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله

0: ای پیغمبر، خلچی پرسیار لیدکن در باری کاتی برپابونی روشی قیامت پیان بله، بگو من زانینکی هر للای خدایا، جا چی توی اگدار کرد و لوانیا روشی قیامت زور نزی چیش بید، خلچی جلی غافلن.
1: ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا.
0: بگو من او خدایا نفرینی کرد و لکافرکان لروجی قیامت اجدا سزای چی زور سختی بو آماده کردون
1: خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا
0: کبو همیشه تیای داده ببجین لویج نپشتیوانیک شک دبن فریایان بکوید نکسیگ رزگاریان بکاد.

0: هروها دلين پروردگارا براستي ايمان ملكتو فرمان برداري آغا و گورا كان من بوين هر اوان ريگ و ريبازين راستيان لأيم الشيوانو سرگردانيان كردين
1: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا
0: پروردگارا دو برانبرو دو چندان سزای اوان بدو نفرین یچی گورو زور به اندازه ان لبکا
1: یا

او سا ایتر کرده و کانتان چاکو بجیو پسند دکاد لگناه کانشتان خوش دبید جاوی فرمان برداری خدا و پیغمبر کی بید او براستی سرکوتنو سرفرازی چی بی اندازو بی سنوری بدست هنواد.

بگمان ایما ام امانتمان امانتی قرآن نشانی آسمان کان و زوی و چه و کان دا یا خود پیش نیارمان کرد ایو ام امانت بگرن از تو بلام هموان دستیان پیوانا و ترسان لی پیان چاک بو هر فرمان بردار بن سر پشک نبن کچی آدمی زاد حالی گرتو گرتی از توی خوی براستی زور ستمکار و نفام بو اگر زوری نرچاو بکی

0: تا خدا سزای پیاوان و آفرتانی دو روها والگران لپیاوان و آفرتان بداد. هروها توبو پشیمانی لپیاوان و آفرتانی ایماندار ور بگرید. بگو من خدای گورب با ایمانداران لی خوشبو مهربانا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
0: سپاس و ستایش بو او خدایی که هرچی لآسمان کانو زویده هیا هموی او خاونیتی. ستایش و سپاس لقیامتیش دا هر پیشکش بوده کرید. او خدایش دانا و آگایا.
1: يعلم

اتا دزانت چی دچت بناخی زویداو تیشی لید ته درو تیل اسمان دته خواره وو تیش پیایدا برز د بیتو براستیو خدایا مهربانو لی خوش بوا بنسبت ایمان دارانو توبه کارانو.

اواني كافر و خدا نناسن دان ود قيامت هر نايتو نامان گاته اي پیغمبر پیان بله نخير وانيا سوين بپروردگارم هر يخطان ده گريد چونکه او ذات زانايا بنهيني و شارا وکان چاق ده زانت كي برپای دکات اندازه چشی گردی لیگ لآسمان کان و زبیده لخدا و نابید هر وها لویش بچوکتر یا گورتر نیا کلکتی بی تایبتی رونو آشکرادا للوح المحفوظ دا تومار نکرابید.

امش بو اوی پاداشتی اوان ابداتا و کبا وریان هینا وو کرده و چاک کانیان انجام داوا اوانن لی خوش بونو رزقو روزی ناسکو نازدار لبهشتی برین دا بویان آماده.

0: اوانش که هولو کوششیان داوه تا بربز دروز بکن لر ریگی پیامی ایمه دا و دزانن لسزای ایمه رزگاریان دوید اوانه سزاو طوله چی زور بسو پر آزاریان بو آماده
1: و یرا الذین اوتو العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الى صراط العزیز الحمید
0: اوانه زانستو زانیاریان پیدراوه چه زانستی آینی و گاورو جو یا اوانه رودا چن لزانستا مادیا کنده چاک ده زانن اوی للاین پروردگارتا و بود روان کراوه هر او حق و راستا هدایتو رینموی بخش بور بازی پروردگاری خاوند صلاتو شایستی سپاسو ستاییش
1: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق

ببروکان بگالت پیکرد نو دیان ود. آیا پیاوکتان پی بناسین این که هوالتان بداتی ککاتیک پارچه پارچه بونو هلا هلا بون لطوی خاک دا ایوه بگمان دوباره سرلنوی دروز دکرینوه؟

آیا او دروی بدم خدا و حل بستوا یان شیطی سری لیداوا نخیروانیا بلکو اوانی کباور بر روشی دوایی نهینن لسزاو سرگردانی چی زو

جایا اوانه سرنجی دورو بری خویان نداوا چی دوری داون لآسمانو زویدا سرنجی بردمیان نداوا او رغ لدواون نادنوا اگر بمانوید بناخی زویدا دیان بین خواروا یان پارچه اگ لآسمانو بسریان دا برددینوا براستی آلو توانو دا صلات داریدا نشانه رونو آشکراه بو هر بنده که گرابتوا بولای خداو هوشی لای رزامندی او بید.

0: سوین بخدا براستی ایمان ریزو بایخیشی زور من بخشی به داود للاین خومانوا فرمان من داوا ای چه وکانو بالندکان تسبیحاتو سرودی استایشی لگل دا بلینوا اروها آسنیش من بو نرم کرد وکو معجزه یک تا پیداویسی کانی با آسانی لی دروز بکاد
1: ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير
0: هروها فرمان من پیدا که چندها کلوپلی زنجی فراوان دروز بکا القو تنی نکانشی بر ریکو پیشی ریگ بخو لیچیان تیک هل چیش بکا هروها فرمان من پیدان کارو کردوی چاک انجام بدن دل نیاج بن که من بینام بو کارو کردوانی کدی کن
1: ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عین القطر

بو سلیمانیش با من خست جر فرمانی و بیانیان یک من گره در رویشتو اواران یک من گره دهاتو کانی مسیش من بو تواندو لجنکانیش هندیک من بو راهنا که لبردسی دا کار بکن بفرمانی پروردگاری جاوی لفرمانی ایمد در بچید سزای دو زخی پیدا تیجین.

سلیمان هرچی بیویستایا جنکان بایان دروز دکرد. لچندها جوری محراب و شوینی خدا پرستی لپیکر و قاپ و کاسا وک حوزی فراوان هروها منجلی گوری و کلجیگی خوی دامزرا و ناجولید. اینجا پیمانوتن ای نو و شوین کوتوانی داود ایوه بکردار و گفتار سپاس گزار بن چاکل لگل خلچی دا بکن هرچنده کمیگ لبندکانم زور سپاس گزارن.

سوین بخدا براسی بو خلچی سبا لولاتی خویان دا بلگو نشانی دا صلاتی خدا آشکرایا که اویش دو باخی زور گوربو للای راستو چپی ناو چکدا فرمانیان پیدرابو که بخون لرسق و روزی پروردگارتانو سپاس گزاری بن ولاتی چی خوش و آودان پروردگاری چی لی خوش بو لی برده

0: جاوان لباتی شکران بجیری و خدا پرستی پشتیان حل کردو بدم بانگوازی خدا و نتون بهوی اووا امش لافاوی چی ویران کرمان بسر دا بر الله کردن کباخو بیستانی کاول کردن او سال لجیاتی او دوباخ گوریا دوباخی درکاوی برو بوم تالو درختی بی بری وک دارگزو کمیک درختی صدریش که برو بومی چی کمی هیا پیمان بخشین.
1: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
0: أبو جور السخطة طولمان لسندن بهوي أوواكا بباورو سبلبون. آيا إيمات طولا هر لكافرو سبلن ناسينين؟

او سائمان لنوان امانو او شوينانادا که برکت من بسر دار جاند بون دهاتو آودانی آشکرامان برپا کرد بو که ببه ماندو بون اوان سفریان دکرد لنوان شامو یمن دا ماوی نوان دهاتکانیان دبری با آسانی و بماندو بونو پیمانوت بون دا سفرو بازرگانی بکن برون تندها شو روش به اوی هیچ ترسو بیمتان هبید.

0: کچی لو ناز و نعمتش بیزار بونو و تیان پروردگارا نوانی رگی سفرکان من لیک دور بخروا بگمان بم دا خوازیان ستمیان لخویان کرد امش کرد منن بداستان و بازی سرزاری خلچی و پارچه پارچه من کردن زور بخرابی براستی آلو رودا و حالتان دا بلگو نشانه زور هی با کسانیک زور خو گربن لکاتی نخوشی و تنگان دا و سپازگزار بن لکاتی خوشی دا هول بدن وکو او قوم نالبارا بیانو گرن نبن
1: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين
0: لراستي دا قماني الشيطان براز درتسو برام برو زور كسانا كالروبة پر وردگار كاتي خوي وتبوي دبينيت زور بي خلچي سپاس گزار نابن كتي خلچي بي پرواه هر شويني كوتن دقل دستيك لا برواداران

0: ای پیغمبر به هاول گران بله هر هانا و هاوار ببن بو اوانی کل جاتی خدا دیان پرستن چون که اوانا خاونی بچوکتر لگردی لیگنین نل آسمان کانو نل زویدو هیچ هاو بشیو هاو کاری چیشیان نیه تیاین دا دسالاتی هیچ پشتیوانی و یارمتی چیشیان نیه
1: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن

0: قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: هیچ تکایشیش سودی نیه لای خودم مگر با کسی که خودم ولتی دابید. حتی اوکاتی که ترز لطلی همویان لاتو هوشیان پیدا هاتو لیکتر دا پرسن. پروردگارتان فرمانی بچی داو چی فرمو؟ لولام دا دلین حق و راست و درستی فرمو. هر اویش برزو بلندو گو.

0: ای پیغمبر به هاول گران بله چه رزق و روزیتان پیدا بخشید لآسمان کان و زویه و اگر به هوی سپلیان و ولابیان ندیتواد تو بله مگر هر ذاتی الله روزی بخش نیا او سا پیان بله بگمان ایما یا ایوا لسر رگی راس و درستی هدایتین یا خود لگم رایی چی آشکرا در روزین خوتان ببن داور و حکم
1: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون
0: هروها پیان بله ایوه پرسیارتان لین اکرد درباره او گناهانی کردو مانا ایماش پرسیار من لین اکرد درباره او کارو کردوانتان که انجامی ددن هرکس برپرسی کارو کردو و بیرو باوری خویتی
1: قل

پیان بله روشک دید پروردگار من هم ملایک من کودکاتوا لبو دوال لسر بنتینی حق و راستی جامان دکاتوا باورداران با بهشتو بختوری کافر و هاولگران با دو زخو دردسری جا بگمان لو روشه دا او ذات هر خوی سردار و بالا دستو زانای بی سنوره.

دوباره پیان بله عده اوانم نشان بدن که دابو تان پال خدا و بهاو بشی او تان دادنا نخیر ها ولو هاو بشی نیا واز بهنن لو بیرو باورا بلکو هرو ذات خدای کبالا دستو دانایا.

ده صلات دارو زور دارکانیش بلا واسکراو جر دستکان دلین آیا بوچی ایمار ریگی هدایت من لیبست بونو نمان دهش دوای او کاتی که هدایت هاتبو بوتان نخیر وانیا بلکو ایو خوتان تاوان بارو تاوان کار بون.

دوباره لا واسکرا و جرد سکان و تیان بزور دارو د صلات دارکان ناوانیه بلکو پیلانو نقشه شوانه روج بو کاتیک فرمانتان پیاده داین بر روامان بخودان بید شوینی ریگو ریبازی نکوین ها ولی بو بریار بدین پاشان هموان پشیمانی لدرونی انداد شارنوا بطایبتی کاتیک سزاو طولان بینی بایان آماده ایمش چندها کوتو زنجیری آگرین من کرده گردنی اوانوا کبی بروابون ایا پاداش ددرینوا جگبوی کدیان کرد؟

اما لهیت شار ولات اگر پیغمبری چی بدر خرومان نناردوه که خوش گذرانه کن نه نوت بید براستی اما بی برواین بمبیرو باوری که به ای ودار روانه کراوه.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

گوش ج اسرار غیب واقف خاموش، به همتا به مست به شریک به با جعیب مبرا ج آلایش پاک، نقشبندی لوح صحیفه هستی نشأ بخش جام باده سرمستی، نظام دهنده ارواح جا اجسام، ترکیب کننده اعضا جا اندام، بما خورشید طلعت بخشی نور، نماینده صبح نشوی دی جور، جبین پر نور و ماهی منور، لطره جسوی شودینه تدر، تألیف دهنده چوار عنصر بهم، پیدا کننده وجود لعدم، فروزنده برق جسیای سحا، الفت دهنده آگر لگم آ، شعل بخشی نار پرتو افزای نور، روژی دهنده ماهی و مارو.

لاو سور رضا من بخیر با خبر جشر فرمان دهنده ملکی ملکوت شاهنشاه اقلیم لاهوت و ناسوت روی روشن بروش شو بروش آور گدایم بشا شاه بگداو کر رهاننده نوح لطوفی توفان خلاص کننده یوسف لزندان لشر فرعون موسا نجات در بو خلیل آگر بگوستان کر منیس یعقوب نیجا و غم نکوی سران دی رهنمای آدم هاو رازی یوسف لچالی کنعان انیس یعقوب لبیت الاحزان رهبری موسی بنار الشجر هنا سید عیسی مردو زندوکر حشتر درهنر لسنگی خارا اسکندر شاد کر بتختی دارا کرم کنند به موسی عمران بیدی بیزا معجزه صعبان تاج فریدری سری پادشاهان بخشای اندهی تخت بخاون جاهان کلیدی درگاهی خزینه غیبی نوری فانوسی بزملا ریبی خالق الارواح فالق الاصباح مفتاح النجاح فالح الافلاح.

ایرم شوان لشد دار قوم عادت کشت برباد بون برباد فرعون کوکبی غرق دریا بو بمیشوله نمرود فنا جا دهنده جمل خاچی مغار براننده مار لشان زحا نگون کننده چتری فریدون خسروت خلطان کرد لججای خون جامی جم لدست جمشید بر آور کلهی کیکاوس بتو تیا کرد تیکو پیگ دری سپای سلموتور زولناو بری اساسی تیمور مشاطی تغرای زلف دی زیلیل رهنمای مجنون لسحرای دو جی پی خسرو شیرین ارمناور پی شیرین فرهاد و بیستون بر رنگ ریزی کالای گلناری گلان نغمی نوای دن نالی بلبلان ترازی بالای گل نچمنان عنبر بیز زد مشکی کمانان.

دیار خواب هشت با اهلی خیره اهلی شربت از دوزخ بس پیره جهنم جگه ای شروره وکمن که نفس و شیطان لیمود بدجه

دوایم قسانه نخوشی فقیر یعنی درجه و ارواب تقسیر خوشویسترین کسی اولاد بمرگی بابی بمرگ شاده ازا مالکی بش بشان اکن مردو بینا و بینیشان اکن ار یکی بل خیری پیشه بوی بکن رول دلتان نیشه الان گور با گور خوی بکردائه بخوا قرانه لشوینی نایه مسلمان اکن همومان وها برو دوار این بنوری بها مثال دنیا بین مبوتان باشوری گره قلبی بسوتان لدشت چولا پیاوی بزحمد روش رفانی شیره بحل آمد کابرال ترسا رای کرده بیره سانچن کرامو بدست فقیره کروانی لبن و بیر قولا اجدی های زل کوتو تجولا دمیدا چری کابرا بیت خوار زوحلی لوشه بی کجه باجار لنا و قلبی را کابرای قرب سر وشک بو هردو پیلم برا او بر سری هل بری شیر لسر بیر هاشا ولین اچی کافقیر نرگی سر نرگی خوار روانی لجر پی چوار کوا مار سری اندر هینا بو پیوانی کجانی درچه بیشو جانی تندسی پیچا بدو بنچکا فرمی اسکی حسرت لچا ویتکا دو مشکی رشو اسپی پیابون هر یک لقرتان بنچکی هلچون شیره بنچکی پجال پنجی لستی و بزبان درونی رنجی بشیرینی او شیره بنچکا کتامی وقتو یاسرن چکا و ها غافل بو بیهوش و بیباک بچشتنی شیره شیرینی سمناک قطع لبیری نما بیرو مار شیر و اجدیها او دو مشکی هاجار مسلمان کان اولادی آدم همو بوین ای امپیا و سرجم لبیری دنیا ما تو اسیر بداوی حرس و تمع زنجیر شرع و گجل و لپش سری رای رفین لدشت و داری چشنی اجدیها قبری تم و تار هلمان الوشه چوار تبع چوار مار انسان لچوار شد دروس کرا و گرم و سرد و شکل تر و ترا و ام چوار هر کام غالب بون لوان پشتی نخوشی بتو دانوان دو بنچگوینای عمری عزیز کاتی جوانی و پیری و تمیز دو مشکی رش و سپی شو روش بیخی بنچکی عمر اکن باش شیره کواتوی مشغول کردوه مالی دنیای و دلتی بردوه

بزانی لشیری اجل اجدهای گور به خبر ما این بساداتی چور کات یک زانی کشیری اجل دای لکراگل بی توشی عمال کوتی تناو دم اجدهای قبر گورو شاری دای هاریتی صبر کواب و چارای بدبختی خوامان تیماری کلی سرسختی خوامان امرو لدنیا لما وی حیات انجامی بین وسیلی نجات با علم و عمل اصل و فرع دین جیب جیب کن بصدق و یاقین باور من ببی بزاتی باری بحو صفاتی پروردگاری تو هم بزانین فریشت و ملاق بی حد و شمار پر ارز و فالق همو لشکری پروردگارن بر حکم و مطیع فرمان بردارن باورمان ببی سوچوار کتاب نازل بون سر انبیای انجاب سو بیسو چوار هزار پیغمر همو سرور و رگ نشان در اولی اوان حضرت آدم خاتمی هم الرسول خاتم خیر الكلام و خیر المرسلین قرآن محمد رسول امین هر دو عطای کرده بفضل و رحمت خوای ذوالجلال بخیر امت بزان نعم خیر امتی ان چاترین هم قوم ملاتین بامری خواهد سوری رسول فرض لسرمان پنج فرض معقول صوم و صلاة و زکاة و غزاء بدست و زبان بطول و جزاء پنج من حجی شریف و مبرور بصدق و وفا و حوسع مشکور

نامی دانایی سرور. دانایی سرور باس لە دانایی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم دکات لا مامالی لگل هلکارانو راس کردنوی هلکانیان بو الهام پر لا حکمتانی که خوای گورو پر وردگار پی بخشیوا. برنامه دانایی سرور لا امدو پیشکش کردنی ماموسا محمد صالح. ام برنامه روشی سی شما کاجمیر یکو سی خلق پیشکش دکریو همان برنامه روشی هینی کاجمیر دا دوباره دبیتوا. برنامه دانایی سرور.

امش بنمایه کی در رجراو مگر ام بنمایه تنها بسر پیغمبران دا پیاده ناکره لبر اوی اوان خوای متعال پاکی کردونه توا و معصومی کردون لتاوان تناند روندی هاولانیش دگره توا که اوانیش هرم رو بون هلین کردوا امل خوش منو نالین باشتین روند بون بلکو اوا فرموده که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لباریان و فرمویتی خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الآخر أرض واتا باشترين رواند رواندي منا رواندي هاولان مو وباشان اوانيشوان كوتوي اوان بونو هاولانيان بما مستا زانيوا واتا شوان كوتوانو تابعين باشان اواني دي واتا شوان كوتواني شوان كوتوانان تابعي تابعين ياخد خواهي قول القرآن دا جوانترين پيناسيان بودا فرمي كفرميتي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود واتا محمد صلى الله عليه وسلم فرستا دور روان كراوي خوايا اوانش كلا خزمتيانو شويني كوتون آزاو جربزاو بهزن بسر بباورانده و ببزيو مهربانن لنوان خوانده ديان بيني سرگرمي نويجو خوا پرستين كرنوشو سجده بن بو خواي پروردگار هردم آواتيان بدست هناني رزامنديو پايا برزيه للاي اوزات بها والو پاكو بگرده نشانه چاکی و پاکیان لنیو چاوانیان دا دیاری و دا دروشیت و لانجامی سجده بردن و خواپرستیان و کواتا ام بنمایه بسر همو کسیگ دا پیاده دا کریت و همو مروف دا کویت حالو برنامه و منهجی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم با چار سر کردنی حالا تنها یک و شبو اویش بریتیه لا سوزو بزهی الرحمه لوانه خلکانیک سرسام بن بوی که چهار سری تاوانی مروف منهجی سوزو بزهیه اوی کلمیشکی همو منده چسپی و اوی که اگر کسی حلی کرد یا خود تاوان بکا برن برکی تولای و سزایه لراسی ده اما حلیه چون که زور جار او پی بردنه حلی کشنده لیده کهویتو زور حلا با بیدنگی و زردخانه سرلی و لیبرده و آراسته درست و اموشگاری و فیر کردن چهار سرده کرد پیش اوی سزاو طول سندنوا رگا چاره بی هر که تکیش سرور من صلی الله علیه و سلم اگر سزای کی کسی کی دابه سزاکی حدی خوای گوره بوا نک سزای سر کرده یو سر کردن وگ ایستا باوالناو سر کرده لود برزکانده که آخفتنیشیان لگل دکی ببزیو سوز و دروان رعیتو جرد سکانیا هموشی شانوگری و تمثیل کردنه و هر کاتی کش پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ساو سنوری خوای گوری پیاده کرد به اویشی بسوز و بزیه و سپاندوید تناند اگر حدکی خوای گوره دست برین و کشتن و رجم بوایا اویشی هر بسوز و بزیه و ده کرد لهمو جوانتر ام سوز و بزیه سرور من محمد صلی الله علیه و سلم تنها روش جوانی سرور من نبوا یا خود بنیادی کسایتی خوی و حل کوت به و سروشتی وابو به بلکو او چار سری واقعی او کشان بوا سرور من صلی الله علیه و سلم واتاکو کمالگی پرورده کردو که هز بوناکن لکاتی تاوانا او خلکتوشی خلوتو دابران لکمالگو سرشورینا و کمالگو اتادوائی ببنو کمالگو تاککانی وابره نابو کمروف حلدکا و داوائی لی خوشبونیش دکا اما وادکا که کمالگی کی تندروست بیقص و باس و ریزی یکتر و پاراستی کرامتی یکتره کل رگای وحی و پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دای مزراندو اما وادکا که حالا کردو هست باو نکا داد بریتو لناو کمالگا دا نابود دبه بلکو وابرده هنره که تاوانکانی لبیر بکا و سر لنوی دست بکاری باشو چاکا بکا تاو کواتا جیهان لحالو پلا ناوستید حالا کان هرچی بی هر جور حالی کیش به اما دیده که یک دبیت بزافو لناخ دا
امان دروست دکا روحی گشبینی و لیبردهی و خوب کمزانی دروست دکا روحی خوشویستی و بزهی و سوز دروست دکا کواتا خالق دابنه لدوای خوتا و سر لنوی نسب کرو بکار کردنی چاکه.

سالی 2024 و وای دابنه 100 سال بسر استمانداتی پاری و منو تو و هاوری و کسوکارکان من مردوین و بخاک سپرد روی هر او خانوی هاول من زور داب و درست کردنی خلکی ناموی تداده جی که ایم هرگیز نمان بینی ون هرچیک امرو همانه یان هاول دادین به دستی بهنین دبیت ملکی کسانی تر نوکان من استم ابمان ناسم و کوچون ایم با پیر گورکانی خو من نناسین و با استمیش بیریان لنا کینوا دوائی وی دمرین لوانه با چند سالک لبیری کسان زیککان من داب مینینوا بلام دوائی اوا یادواری کان من وینا کان من و تکان من و کتوز خوالی بر بادرون و نامینن اگر جارو بار بیلم راستیانه بکینوا لوانه تیبگین چند بیمانایا او حالا بیو چانان من لبد سنانی هموشتیا تیدگین چند هیلاکی کی بیهودیا که دمانوید زیاتر و زیاتر و زیاتر من هبید فیردبین که تکان من بوشتانه و بسر برین که واتا دارنو تلخوش مندکن او هنگوانش مندنه کنه من ناو

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتاب پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ده فرمه 30 آیت هی لقرآن پیروز ده تکاو شفاعت بو خوانکی دکا حتاوکو لیده بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك، واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود یراویتیوا بسرانی باوردار. واتا ام فرموده او دگینه کل قرآن پیروز ده 30 آیت هی که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت به هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده بیت مای اوی خوای گوره لی خوش به. اوش آیتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست به دکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: بیسرانی برزو خوشویز صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لبید لرادوی محراب و یوبستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ماموسای قرآن خوین سعد الغامدی جزء حفا کبا سرتای سورتی الانبیاء دست پیدکات با آیتی حفته و هشتی سورتی الحج کتایی پیدید.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخصنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر.

0: برنامه نزا قرآن یکان ام برنامه لرادوی محرابو پیشکشتان دکرید نزا قرآن یکان راوو شکاری آیت قرآن یکان دکات کباسی دعا دکا لبرنامه نزا قرآن یکان دا اشنا دبین بنزاو مناجاتی پیغمبرانی خدا سلامی خوایان لسر بید لنزا قرآن یکان دا فیری آدابکانی دعاو پارانو دبین گوریو پلین زمان بارون دبیتوا برنامه نزا قرآن یکان لآمدو پیشکش کردنی دکتور طارق برنامه نزا قرآن یکان
1: ربنا و تقبل دعاء ربنا و فی

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوغراني خوشويست، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمرو حلقي سيان ظهمي برنامج كمانا لدوان ظحلقي رابر دودا قرب خيرائي بتينا بناو تايتلي باسا كاندا سرتا كرتيك لقرنجي دو عامان باس قرد لجياني إنساني إيمان دار وأوبان تاييك دعا هيتي لابركاني قرآن دا باشان وستاين لسر أو سنورو يا سايني قرآن داي رشتوا بو دعا كردن ودعا كردن وداوا كردن هر أبي لپروردگار به سيلا سيهم حلقة دا دواين لسر مانا وچمككاني رب لفرهنج قرآن داو تشك من خست سر دعا كاني ناو سورة يكمي قرآن سورة الفاتحة لحلقي شوارم دا چوين ناو آيات كاني دعا او آياتانيك دعا كاني قرآن يان تدايا دواين لسر او اسلوب شوازو تعبيراني قرآن بكاري هنا ولا دعا كردن دا كدعا كردن بچن اسلوب يقل قرآن دا هيو گرنگ ترينيان چوار اسلوبي سرکية اسلوبي و شوازي امر كردن بوي خواه او ايشم بوجه بجيبك كزوربي دعا كاني قرآن لم اسلوبيه اسلوبي دوام كدعا قويان قرآن دعايان بيه كردوه و قرآن بو ايمي هنا و توا دعا كردن لسر دعوا كردنيش تيك كرون دا و نبي و خواه اوشتد ليبه دورخا كامش لقرآن دا هيا بلام با رجعی که زور کمتر و کو آیتانی که اشتکان نفیک لا تو آخذنا این نسینا او اخطأنا یا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین و بمشیوه اسلوبی سیم من اسلوبی اما بو که خبر بدهی لحال خود به اوی داوای او بکی که لدلتای و پیوست پیتی اما شوکو اوی که تو نزیکی خود پیشانه دی و ادبی خود اخیط رو که خواهی گیان من تنها حوال لحالی خومدم ایتر خود بر یار دیت و ازانم تو مهربانی و تو بدم دوامان و دی و تو نزیکی لیمان و که خود فرموت فا اینی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان و که او دعایانی که حضرت یونس کردی وكلنا وسكي حوتابو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أو دعائك حزرة أيوب كردويتي لقرآن دات ومار كراوا كفرمويتي ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أمش دسلوبيك لقرآن دا هيا بلانبان رجيكي كم نزيكي نو آيات يا نو دعاء لقرآن دا بمتعبير لي باس كراوا اسلوبی چوارم و اخیر اسلوبی استفهام و پرسیار کردن لوی خواهیان او حالی لسر منا بس پرسیارکم فهل الى خروج من سبیل یعنی وکو پرسیارک که آیا مجال هی من در بازم لم حالا یعنی ای خواهی در بازم که امش لحالتی که او تریک او کسا خوی شرمک آل خواهنه که خوی بپاره توا و اجزانه خواهنه که آگاداری حالیتی اگرم بم پرسیارش به خواهنه که تی اگالم بست لحلقه کانی دوی او داهاتی نسر بابتی که تر که آیا او کسانی لقرآن دا دعایان کردو کین چند صنفو پولک من دیاری کرد لگرنگترینیان دعای پیغمبرانی برزه سلامی خواهد سرهمویان دعا گویانی قرآن پیغمبران لهمو که زیاتر دعایان کردو لابراهیم پیغمبر درودی لسر به نوح علیه السلام و موسی و عیسی و حضرت محمد علیهم الصلاوات و السلام
و دعایانی دیکه لقرآن لای زکریا و لای یحیا و یوسف علیه السلام و بگشتی پیغمبران کاری کی زوریان لسرشان بوا ارکی کی گرانیان لسرشان بوا بوی دعا کانیان ابی زیادریش به و آن پیشنگان بوا قوم کانی خویان ابی لدعا کردنیشا لپیشو بنو ایمان بن دسته یکی تر ل اوانی که لقرآن دا دعایان هاتوا دعای ایمان دارانا دعای کسانی که بروا داره که قرآن هندگ لو دعایان من بو اهینه که لقرآن دا زور آیاته للای ایمان داران کراوا بو نمونه که یکی وکو امرأة فرعون که دعا دکا ربی نجینی رب ابني لي عندك بيتا في الجنة وديان دعاية رهية كساعت يكش ديارنية بلام دعاك هر بسر زماني إيمان داران وكراو دعاية كتر للاين ملائكة وكراو بو إيمان داران وي كأفرمي الذين يحملون العرش أوانيك حملي عرش دعا بو إيمان داران كان ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما حتى دعا كوتاي آياتك للسورة غافر دا ودعاي كافرين إجل قرآن دا تومار كراوا بلام دعاي كافرين زور بي جار دعا كانيان چونك بإيمانه بزلته بتسليمبونه وناكري وجورك لإنكاري وعنادي لخو قرتوا دعا كانيان زو دعاك نين كابت تقالبك وخوالي انجيراك هرچند دعايان هيا كردويانا لقيامتا دعا دكن خوادريان بين ربنا اخرجنا لم لآقر درمان بينا بلام خواهي قورا حتما دعاي كسي قبولناكا كاش بيتا او حالتك دعاي لقبولناك امش باسكي تايبت بو و باسكي ترمان لدعا باس كرد ابيش بس لو بو مقصدي دعاء ومطلبي دعاء وما بس لدعاء خوينان دعايا لسرت بحث كردو لسرت اساس هيكو ودعاي تشيان كردو لا پروردگاريان دعاء كان يعني هي دنيا جبوا ودعاء دنيا يعني كردو دعاي امن ورزق روزيان كردو دعاي منالي صالح يعني كردو دعاي ملك ود صلاه كرا ولا قران دا دعاي رزگار بون لدستي ظالمان كرا ودعاي سركوتن كرا و دعوای جور او جور لقرآن هن که انسان هر آیه تبکا تپیش روی خوی ربنا آتینا فی الدنیا حسنه همو حسنه یکی دنیا بو انسان مطلوبه و پیوسته و بوی هی دعوا بکا لپروردگاری و مقصدی دعا زگل اگر لبو دنیا جوه بو قیامتی جمروف هنده دعا که خوای گوره لی خوش ببه و خوای گوره و بهشتی شاد بکا و خوای گوره لسر پردی صراط نوری بو تواب بکا که ام دعایانش لقرآن ده تو مرکرانو مطالب و مقاصد کانی دعاش من لیگ دایو اما چاو پیخشن نکی خیرابو و گیرانوی که خیرابو بو اوی لو دوانزه حلقی را بردودا ایمو ایوه پیکاو تاو تیو من کردو کمیک لسر اموزگانه را وستاوین امید موای او حلقانی را بردو مای سودی ایو بو بی و هنگاویک بو بی بو ایو که زیاتر آشنا تانکا با قرآن و زیاتر آشنا تانکا با تیگیشتن لقرآن و نزيك تان كاتو لوي دعا كان تان دعا كان قرآن بي و مفاهيم دعا قرآن يكان باش حالي بوبن و همو من پيك و هنگاوك من نابي چوبين پيش و لخزمت قرآن و لو دعاي پیغمبر درودي لسر بي كدور بينا و كدعا كالا و شكايتك لقومكي لقيامت دا وقال الرسول يا ربي إن قومت تخذو هذا القرآن مهجورا كاتك پیغمبر من شكاتي خوي اقهالي پروردگاري علي يا ربي قومك ايمن براستي ام قرآني كتوب خلاطت كربو بوين اوان مهجوريان كردبو تركيان كردبو وفراموشيان كردبو وازيان لهنابو كديارة اما چنده لخزمت قرآن بین بخوینین و لی حالی ببین سرنجی بدین و معنی کانی بگین
زیاتر آشنا بین با قرآن، زیاتر گوره قرآن من بودره کبه. و اگر هاتو دعا کن من کرده دعای قرآنی لقرآن و دعا کانی قرآن من دره ناو کرد من دعای سرزارو دلو درون من بگو من اموا من لیکا لو دعای که پیغمبر لو شکاتی پیغمبر من درو دیل سر به دور کبین و برزان پاش امنا و برا دین ولاته.

في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أم آية أم دعاية لقرآن دا بم معنى بم شوازا لسي جيغي قرآن دا چاو من پیه کبه یا خود لسي جيغي قرآن داش أبينين وشي دنيا كوتو تا پیش وشي آخرة دا. لآياتي دوستاتو يكي سوري بقرة دا قرآن فرمي ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لسوري أعراف آيات صوبا جاوشش قرآن فرمي واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. أمش هر دعاء. لسورة يوسف آيات صويك قرآن لسرزاري يوسف عليه السلام بإما أقراغينك أفرميتي لنا دعاك يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. كواتا لو وردبونيك سربيي دالم آياتا كأبينين لهرسي جيغك دعاء دا لهرسي جيغك قرآن دا لسوري بقرة وأعراف يوسف دا وشي دنيا كوتو تبيش وشي آخرتوا كأمش لبر هو كاري زور واضح رونا كدنيا جياني دنيا كاري جياني إنساني تدايا كمروف لسرطة لدنيايا خريكي كارا خريكي خوك أما دكر نبو دوار روج أما كوتو تبيش قيامتيا بويا إنساني إيمان دار لدنيا بداية أجر داواي خير بو دنيايا كاتشون كأما أبيت أساسيك بنمايك وبنراتيك بو دوار روجي و انسان لدنيا دا پیش زیاتر ضعفی هي زیاتر پیوستی هي و سردمی تکلیف و سردمی کردار و کاری کی زورا زیاتر ابی بپارتا و لخوای گورا که اگر حسنی دنیای پی ببخشه اگر چاکاکانی دنیای لیکوکاتا و اما خوی بو خوی پیوسته بو اوی اگر اما بیت لدنیای باش دست کود قیامتی شی انشاءالله بدوائی دا باش ده و انسان ایمان دار دنیا و قیامتی پیک ویا اگر بو دنیای چاک دعوا کر بو قیامتیش دعوا کر او بو قیامتی دعوا کر بو دنیاش دعوا کر چون که انسان ایمان دار و تیگشتو دنیا مرحله که قناقه که دوائی اوی قناقه که دریشتر هی که دوار روشا یکی کتر ل او پیش خستنانه ای که لدعاکانی قرآن دا ای بینین او کاته ای که ابراهیم درودی لسر به که دعای کرد لخواوانی خوی پار رای و فرموی لآیتی سیونوی سوره ابراهیم دا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. سپاس بو او خوایی که لسر پیریمو لتمنی که زور بسالا چوم داو لگوری تمن ما خوای گوره بعد صلات خوی دو کری بمن بخشی که ناوی اسماعیل او یا ناوی اسحاق. اسماعیل کوتو تا پیش اسحاق و درودی خواله سرهمویان چون که اسماعیل لپیش حضرت اسحاق بخش را و با ابراهیم علیه السلام هر دو کن لتمنی پیری آدران لأخیری عمری ابراهیم ابو تمانی اوی تاو کرده بو کمنال یان ببه بلام خواهی گوره لطفی لگل کر و بجوره من دالی پیدا که شوازه که ناطبیعی بو که اگر کسی که تر لو عمره منالی ببه یا منال لو لکسی ببه که تمانی که تی پرانده بی. اما شوردی قرآن من بو درخا و ادبی قرآن من بو درخا و ادبی دعا کردن من بو درخا که چون دعا کن به ترتیب و به مرتبی و به اسلوب هجوان جب انجام دره و برزه بیتوا. لدعای که تری قرآن دا بزانین قرآن چی پیش چی خستوا که تر قرآن لآیتی هشتی سوره غافر دا دعای ملائکه من بو اهین حمله عرش که دعایان کر بو ایمان داران و فرمویان ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم و ازواجهم و ذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. امش دعاياك كچندان مطلبي لخوي قرتوا ايمان داران خوايجان ملائكه وحملي عرشو نزيكاني تو دعاء بو ايماكن بو همو ايمان دارك يكن خوايا بيان خيتناو بهشت برينكاني خوتا وك وعدو بيداون دي جگ خوشيان با آبا یان باوکان و دای